ارغامچه قابسلب قالغان اپتوموبلغا سادله تگمگان ایدی. کسپی قطقوزوش یاردن بیرش جبدوکلوری رولانی جاری قلدردی. روشی یان اپتوموبلدن سکرب چشیب تیزدن چغرق ارغامچسی و قطقوزوش یاردن بیرش جبدوکلورنی ایلیب پیشق مهارت بلن چغرق ارغامچسینی دلا اپتوموبلنن سورش علمگیگی مقوملاشتردی. دریا قینیدا او چونقور دریا سویگه بیلگیچ چومولیب کردی. Kelkün, lay, qum və uşluq uşaq nərsələrini elib kilib, onun bədənəgi toxtumay uraddi. O bir qədəm, bir qədəmdən yötkülüb, qapsılıb qalqan abdumobulqa az-azdan yıqılışıb, bütün küçü bilən arğamcını abdumobulqa məkkəm muqumlaşdırdı. Qapsılıb qalqan xən ekis və onun qız dostdi, arğamcığı tayınıb, xırqaq qarabmandı. Ətrafdakı alma və qutquzuş xadımlarının yardımı da xətərdən muvabqiyyətli qutulub, kəlkündən bir xətər yenib çıxdı. Cuşu yan arğamçına bağlab qırğa qayıtıb kəlgən peyiddə, dəriyada tuyuqsız yeni kəlkün pəlləs payda bulub, xayə zor su dolqını həm yerini qapladı. O, heç qandaq inkas qaytırışqa ölgürməklə şiddətlik su iqini közünü yumub açıqca onu iqtib kətdi. O, şiddətlik dəriya suyu da bir dil qayıb oldu. Gərcə, nəx meydanda dərhal bütün küçü bilən qutquzuş yardan bir erişki təşkilləngən bolsumu, bıraq axırda 35 yaşlıq bu qəhrəman qayda uyğanmay, yaş hayati adam qutquzğan aşı dəqiqədə məngi toxtab qaldı. Xizmət təşəbbüsünün nəzərdə o xizmətdə istəyidil. Puxta bulub, xeyridalının səbirçallıq bilən məsul bulub. Xeyridalığı səbirçallıq bilən məsul bulub, həmişə xeyridalının mənfəətini birinci orun qoyaddı. Xizmətdən sırtqı vaqtlarda onun kişinin həvəsini kəltürdüğən bəxtlik ailəsi bar idi. Cuşiyan 2022-ci ili Şixanzi şəhəri Şiçin Canxu qutquzuş yerdən beriş ətərdə qatnaşqan. Bu, amıvi mənpəddarlıqı qızğın iştiyaq bağlıqan pida iladın təşkilləngən amıvi mənpəddar təşkilat bulub. Şəhərdən qılqan tomurlarda üntünsiz nur və ısıqlıq tarqıtaddı. Qutquzuş yardan beriş ətərdinin asaslıq əzası bulu süptü bilən. O, xətərdən qutquzuş yolu da əzəldən payda ziyan bilən hesablaşmay, 3 yılda 190 qədimdə artıq qutquzuşqa qatnaşib, töp qoşuş, dostanı ötüş, Özərə yardan beriş, alğı besiştək, pidailik ruhini kəsbi və qəddilik bilə ihbadləb bərdi. Bəzilə onundan nem üçün həmişə artıq işqi arlış valdıqallıqını soruqanda, onun ayıdə adlı cavab verib, pəqət yardam qilişim kərəkdəb qaraymən, deyiddi. Dəlmüş adi axkönüllük və qaynaq məsuliyyət duyğusu onu xətərlik pəyiddə qayt-qayt kökrək girib, oturğa çıxışqı öndəyən. Cuşu yan kətdi, ləkin onun ismi və ruhi xuddi asmandaki yıldızlığa oxşaş, axkönül hər bir adəmnin alğı ilgirləş yolunu yoruddi.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tələb

Hürmet radio anlıkçı dostlar, emdi hava rayda malumat anlatımız. Ürümçide 6. 17. günü gündüzün keçegece hava bulutluk temperatura 22'den 33 Celsius gradus kece. Ürümçide 6. 18. günü gündüzün keçegece azraq yamğır yağıdı temperatura 22'den 31 Celsius gradus kece. Ürümçide 6. 19. günü gündüzün keçegece hava bulutluk bulup keyin eceladı temperatura 23'den 33 Celsius gradus kece buludu 3 bal şamal çıkıdı. Qadirlik dostlar, əmli Abdonum rayonumuzki 16 şəhərinin hava ray məlumatını anladımız. Ürümçirə hava bulutluq temperatura 22-dən 33 Celsius gradus qıcı. Altayda hava bulutluq bulub keyin içilidu temperatura 19-dən 32 Celsius gradus qıcı. Çöçəkdə azıraq yağmur yığıb keyin hava bulutluqda temperatura 18-dən 31 Celsius gradus qıcı. Qolcirə hava bulutluq bulub keyin içilidu temperatura 19-dən 33 Celsius gradus qıcı. Vırtalada azraq yomğur yeğip keyin hava bulutlundu temperatura 20-dən 32 Celsius gradus qıcı. Qarmayda azraq yomğur yeğip keyin hava bulutlundu temperatura 24-dən 32 Celsius gradus qıcı. Kütündə hava bulutluq bulup keyin eçilidu temperatura 23-dən 34 Celsius gradus qıcı. Şeyxanzirə hava bulutluq temperatura 24-dən 34 Celsius gradus qıcı. Sancirə hava bulutluq temperatura 23-dən 34 Celsius gradus qıcı. Qomulda hava bulutluq bulup keyin azraq yağmur yağıdı temperatura 23-dən 38 Celsius gradus qıcı. Turpanda hava bulutluq temperatura 30-dən 43 Celsius gradus qıcı. Qorluda azraq yağmur yağıb keyin hava bulutlunda temperatura 21-dən 35 Celsius gradus qıcı. Aqsuda hava uçuq bulup keyin azraq yağmur yağıdı temperatura 22-dən 36 Celsius gradus qıcı. Atışta hava uçuk bulup keyin bulutlunda temperatura 19-dan 35 Celsius gradus qıcı. Qashqarda hava uçuk bulup keyin bulutlunda temperatura 22-dan 36 Celsius gradus qıcı. Xotanda hava bulutluq temperatura 22-dan 32 Celsius gradus qıcı buludu 3 bal şamal çıxıdı. Hava rayda məlumat anlattıq.

0: Rüşengol, yaxşını silah ıqqıla.
1: Yaxşı, yaxşı, uzun yaxşı durdunuz mu?
0: Mən bir de Peşka şəhərdən yolluqçunu versem, Peşka şəhərinin payına buyulduru. Her şikillikdere bravan, ha?
2: Makul, makul, buldu, rahmet.
1: Mahmut Canlı uçurda 4. doktorxanın atrabıdı yolla tuzluş pek iğerdeydi. Cuma, Əsən Can Atışınki uçurda Xeyral Sən Pəyirsudun, ma o yücünge görük qarapmağa yönlişdə maşınla bək çıxken, dostlar, deyip uçurlarını kaldırganken.
2: Rayla, sizgim köptün köp rahmet. Xelil Furun, amanlısa,
1: anlıyor.
2: Şunca üzəmiz davat məyədi gən, üzünüz davat qanlıqçı məyəz. Anda Əyşən Şən, Arzu, sizlər köptün köp rəhmətçi mə?
1: Şunə hələ, Badam taksinin uçurda YK Məripət qorunu olduq, Haçun Açal tərəb qarab məngəşdə maşınla bək köp digən uçurlarını yollıqan kən, rəhmət sizgə, cümə
2: bəyədən
1: uçurunuz qaq, Haçun Açal deydi.
2: Haçun Məşirib
1: qatı. Haçun Məşirib isəniz ki, artı də, hazır anlavad qıdım ismiş Haçun Məşirib imanə dəl.
2: Zöhre.
1: Əslimə, ətdiyəndə nimin daşıq qıldınla, acayip çıraylıq bir xil qulaq xoşu qıdan tatlıq gəplə bilən başladınla o proqramını.
2: Məlikəm.
1: Künündüm üçün çıraylıq gəplərini qılımız o adətdə. Proqram başlanğa vaqtda.
2: Abi.
1: Aş gəplərini yazgan. Şuna ona yəni qarsaq ma o İlham Canma bir uçur yollabdu. Əgər radionun mumuşunda diyenzən rövf aqılış qıldar bub qalsa yoldum ağaç radionun qulqını dolğab toxtumay diyenzən qılsaq işki yax və oldu keynimizgə maşınlığa rövf aqıb kessək aşında qıqan bulsaq nə qədər yaxşı buladdı hə dəb ma İlham Cancı işlə işlə qazıraq bir İlham
2: Cancı yeni, yeni radioğa mən mənə radio dəb taşlaqma
1: hə taşlaq başına qıb kessək maşınlığa rövf aqıb kessək aşı toqaq qıb kessək aşında qısa xummamdı
2: boldu boldu Rahmet likaşta oyluğun ağızıga.
1: Bol dey de ki siz dağın da kıl bulduğun da kundi.
2: Cepat atmak dedim. Vah.
1: Onda hiyallarını kıp cepat atmak demek ki İlham Can siz ne?
2: Azraq elan. Pesir.
1: Dodo pesin soğukluk çeydin azraq içeycu.
3: Donat kudun emdaldım. Sel toğuzup şikine.
1: Dodo dodo emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
3: Tallap içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
2: Ana atkınanla 174 katınan sənət radyosuna.
1: Etiyeli yollarınız bir səmrə programısı?
2: Programımız demiş, Ahmer Vahit Unzaatunu kollab kilovatka istimalçılığa rəhmət etiş yüzsüdün dağımlıq tırışıp kilovatkan. Ahmer Vahit zaatı dikili alay tələb qıqan.
1: Şuna kan, Ahmer Vahit'in ulları, yağları, gürüşleri, Ahmer Vahit'in ki konak ulları, açı
2: sulları, organı gürüşleri,
1: karbuğday ulları, bıçı, bah, şu anda anlıqışlarımız şu mesulatla aldım bir talışanla bulsun. Nebi Tesla'nın uçuyla karsak sayılı, halık yolu köyürgenin Honsankayç Abdumobil'la in tayin köp, tohta kalette deydu. Onun başka programımızın Abdumobil kulubu sahibisin, dimi ötkette Rüşengül deyip oyuldunuz he?
2: Yok, azırma gipon deyip olsa, onun ki arlığı kısıp davalay deyip
1: oyuldunuz. İyiyim, bu şun untukabla ötkette cümüm, şu uçuyla aldırıp deyip işte oyuldunuz.
2: Namı kulaktan kulak yetken. Pulunuzun tecaydıgan.
1: Esil Abdul Molligren Abdulları. Molligren Abdulları. Nikke cay cayladı setiş uğruna ba. Rayonumuzun arkayı saray yollarına. Hem de aşı uğrularını bilemeye atkan ya ki Abdul almıştırış vaktim kep kaldıymış. Molligren Abdullarını yaman giyipini kıldıymış. Uşuracağım ben bir almıştırıp bakay deydiğen dostla yapıp kalsanla. 13-59-75-75 telefon kısanla buludu cümü. Abdumobil'in lakanda Abdul maskildiğini bilemeye kalsanla mesele sorsanla mı buluyordu he?
2: Buluyordu.
1: Bunun başka programımızda en esil temin izleyiş politik katniş vağını bulsa Sertem Kürören Uygurları.
2: Sertem Kürören Uygurları'nın
1: hazır ürümçüde 3 uğrunda dokunu bağlıldı ya. Birisi Şibilu, yeniden açtı, Madavan Şimhal yolu'da, Nanhu Guangchang tarafta diyendek he?
2: Doğru.
1: O zaman kaysa yakın bulsa aşağıya verip
2: Nimqısanla buldu.
1: Nimqısanla buldu. Üç yani ki təmi. Əmmi cəhətdə mülazimət, ubu cəhətdə up moxşaş. Şuna hə? Şuna qılıb...
2: Bibi Nur xanım qıram. Mən pensiyaya çıxan bir qadər.
1: O.
2: Sizlərlə proqramanlarını bək yaxdırıb anlayım hə?
1: Anlay yaxşı hə?
2: Nəçə yıllə olub gətdi. Mən yaxdırıb anlaydım sizlərlə proqramanlarını da bizib tut. Rəhmətçim o sizgə.
1: Rəhmət.
2: Bək rəhmət. Dinon salamət bolsun. İşleriniz umuşluk olsun. Küldürünüz hoşal horamlık için.
1: Vay şunda hoşal horamlık için ütlatı da hazır.
2: Nevri çevrilirsiniz etrafınızda sizin hoş kıpıyorsun.
1: Soyadları bilen, çayları bilen, nevriler bilen, ballar bilen, o aldıraşçılığı bir Binur Hanım'ın uyuyla mı? Radyo anlaydığına vakti çıkıptı da öte mi?
2: Ballarınız ballarını yüzü baksın.
1: Nevriler tul cepasın sağımsın da. Ballar tula gemlerin yüzümsün siz geç. Özünü kişinin özü kılıp olsa.
2: Çoğunluğa nispetten çıkmış, yakışık yapmış. Ballarınız ballarını yüzü baksın diyen gep, ondan gep de.
1: Emeli şunu da ondan gep. Ballarınız vapadar bulsun diye.

0: Hürmetlik radio anlayıcılar, səpirinizde bir sırdaş programımızı anlayışınlarını karşılayımız. Mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadirlik radio anlayıcı dostlar, məzmurlarımızdan aval qıdakli yaxdırıp anlayısıyla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendeki məzmurlarını oranlaştırdıq.
1: Aldı bilən yazlıq tətildə avtomobili haydaşını ögünüşdən besiq məzgili yetib gəldi. Örümçi qatna saqçıları şopurluq məktəblərinin bir xətlərlikini qatıq təkşürdü digən məzmundi iqtınladı boludu. Onun da başqa yenə 2025-ci illik şəxsi tapavət beci universal tapavətini cəmləb hesablaşqı iltimas qılış 6-cı ayının 30-cü günü axırlışıdı qatarlıq uçurlarının təpsilatı de iqtınladı boludu.
0: Radio Sayayeti sayıbımızda Tiyanşan etkidiki sayram köylü bilən kansay cilğisi digən temidə toxtulumuz.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç yana davamlıq proqramımızda qızğınlıq bilən qatnaşqaysıla Veyşin Supamızdan numarı bolsa XG1074FM. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, gərçəmdə qatnaşdan yuqarı pəlli məzgili ötüb getgən bolsunmu, ləkin bir qısım yol biləklərdə, Ürümçinin bir qısım yol biləklərdə yanılan maşınla biraz köp yürüş az da, tövəndə muşu maşını köp yol biləklərinin namlarını siləgi biri dəbbirəyli şu yolladı manqanda bir xətərlikə teximi diqqət qılıb, minşinlani təvsiyə qılımız dostlar.
0: Hazırının özüde Vincan yolu kötürmü gör ki, yeni Donarxandın nənxu donlu qarab manqan yönlüşdə avtomobla biraz köp genə tosluş bakin.
1: Andan Davan Şimali yolu, İtbaq yolunun Dundalyan Qarbi Kocisi'ğıca Cənib Şimali yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asda, əm de konkretraq qılıp etqanda dostlarımız Muşu Cinkun, Biçü, ətrapıdik yol biləklərdə qoş yönünüşdə maşınla biraz köp, maşiyyüqü qarabmanqan yönünüşdə maşını teximi köprək, ücret buluş əhvalı bax. Onun başqa ətrapdiki koculadın Fukan Kocisi'dim Muşu Davan Şimali yoldaki maşınlarının köp buluş səbəbidin maşınla biraz köp yürüş asda. Fulivan ətrafıdakı yol biləklərdə mə maşınla biraz köp yürüş asta.
0: Muşu Davan Beylonunki abayı Rəsalət adam degan məşiyinin aldı, onun gincin kumbinin aldı, ayaq qarab mənib Şingfuluğu qarab manğan yönünüşçə quruluş qılınıb itibdi çu. Şununğa birli mavu birli

0: 6.69 پرسنتی ایگلدی. قیمتلیک میتال زنده بیومدی. اینچی مروایت قاشتیشی تورسیتی که ارز مقداری ازچل کپیوات کن بولب کپچیلیک تلاب سیت والگاند چکم اشیار بولش گرک.
1: اشکمان شکرم پشنجلک شخصی تباوت بیچ اونیورسال تباوت نجملاب حسابلاش که التماس کلش آلتینچاینو 30 گنا آخر لشیدو. Baj baş idarəsinin ən yeni sanlıq məlumatında göstərilishçə 5-ci ayının axırıgacə məmləkət boyunca 160 milyondan artıq adam cəmləb hesablaşını tamamlayan olub 110 milyondan artıq adamğa baj uğuşluq qaytırılğan. Qaytırılğan baj ümumi summası bultırğı oxşaş məzgildəkidən 17% aşqan. 2025-ci illik şəxsi təfavət beji universal təfavətini cəmləb hesablaşını texə bicirməyən şəhər əhalilərinin vaqtını çin tutuşunu əskərtimiz.
0: Торпандагы тунжи ком менен даваалаш махсус метеорология пункти якында ишке кириштирилди. Бу пункт ер температурасы, ава температурасы, шамал сурети, күн нуры катарлык саллык маалыматтарын ар вакыт көрсөтүп, чоң экранда ар вакыт сырткы элан кылып, саяатчылардын ком менен даваалынышына муапык вакытты талашыга кулайлык жаратты. Метеорология тармактары яна ком менен даваалашка мас келедиган аба райынын алдын маалыматын карарлык элан кылып, жогору температура, борандын агахландыруу сигналын жолдоп, саяатчылардын саяат бехатерлигин коргойт.

0: Fırqı şamalğa əgişib, həm yanı qaplaydı. Köl rayonda yıl boyu məyin şamal çıxıb durdu. Hətta çınqı düşdümü, pəqat ısıq bilinməydi. Köl boydiki kötürmü yolda minib səyli qilib, ya ki köl boyda cimcət oldurub xiyal sürgəndə, iç püşüqni toluq çıxağılı buludu. Hava uçuq göllər bolsa top-top aqqı, su quşlarının köl yüzdə aram elib atqanlıqını uçratqılı buludu. Olanın canlı qiyabdi, bu kök rənglik sırlıq mənzirgə çəksiz hayati küç beğişlaydı. Hər yıl yazda köl sahildi yenə xəliq örüb adət paliyyətləri ötküzüldü. Mongol, Qazaq amisi naqşı etib usul oynab, quyuq millətlər mənzirisi bilən təbii gözəl mənzirlər yuğurulub, bərgəvdigə aylanıdı.
1: Sayram kölgə yıqın Kansay cilgisi, Eli Darya Vadisinin dərvasısı bolub, Eliğı kirgəndik genki tuncu mənzirə edəb tərəplindu. 23 kilometr çınqırlıqdiki bu cilga tağ dallarını qaplıqan yau mevlik dərəklər bilən dağ çıxarqan. Yaz günleri cilgıda ot çöplər büyük paraqsan ösüb, şah yopurmaqlar girəlişib, təbi sayvan hasıl qılıdu. Cilginin hava temperaturası sırtnikidin neci gradus tövən, salqım həm əyvət. Cilgı içində iqınlar məvc urup durdu. Tağdaki bulaqlarının suyu naiti soğuk, yol boyu xalit taşlar girəlişib yerləşqan. Qarğay, arca və yau mevlik dərəklər qat-muqat ösüb, közgü körünüb durduğan işillikini bərpa qılıdu. Belgi karakterli Kansay çon körüki cilgi üstüde halkıp ötüdü. Zamanevi körük bilen əsli təbi mənziri mükemmel birikip, sayıcılar çoxum daqa qılıdığan mənzirge aylanğan. Abdomobil haydab cilgini kesip ötkende yol əgri bögürü bulup, qadimde bir mənziri körgülü buldu. Yıqın ətrapni güllər, yau meyvelerinin xuşidi qaplap, yıraqdiki həyvətlik qarlıq tağlar, çəksiz ormalıqlar tutuşup durdu. Ormanlıqdaki çiğri yolda manganda eriq suyunun şildirilip avazını anlıqılı. Yağı soluq meyvelerini üzgülü. Təbiyyat yıqılışıp, cismani və ruhi cahitin azadilik erişkili buludu.
0: Köp-kök köl suyu yap-yeşil cilgı bilen maslaşıp, karlıqdağdaki məyin şamal yol boyu güllərinin xuşidini elib geludu. Yazdan ısıq güllərdə sayram gölü bilen Kansay cilgısını sayat qılıp, kök rang bilen yeşil rangın girelişi içi de Şincanın yaz güllərdəki özgücü romantikliği ve salqınlığını hiss qılın.

0: Ən yeng avtomobil uçurları.
1: Avtomobilə aid bilim savatla.
0: Avtomobil sətiviləş toğrusudakı uçurlar mənim avtomobilim proqramımızda.
1: Əmdə də qıtınlarda boladığını mənim avtomobilim proqramısı. Mən riyasətçi Roşəngül Basın.
0: Mən Uşurcan Xızır. Hazırdan başla proqramımızın aid qızğılıqla qatnan sala boldu bizim veçin salonumuz.
1: XG 1074 FM.
0: Anlaşılarımızdınki məşu qiymətli yol uçurlarının bir işini avtomobil prav toğrulu soradığan suallar və sorsanlar boladı. Andan bahalıq avtomobil olsun uçurunu inigara qılıb yolda sala tosun can bahalaydı.
1: Doğru, doğru. Tursunjan ustan bağlısa hazır anlatqan bolsanız mən bir bağ deyəsən sizəm. Hazır həm də mə komandorub qədə sirtikə Tursunjan ustam. Şundumu kündə vaxt ajırtıb həm də anlıqçılar üçün müş avtomobillan bahalab şunda bir mülazimət olatdı.
0: Telefon qıldığan anlıqçılarımız telefon qıb qoyunlar, Honda gaz qaçılaş punktida gaz vaqiya üçrətdə maşınlar yox ki adiga uçurun Əkbər Qanxuya vətibdi. Borçindin Qanas aerodromu tərəf qarab manğa yollar avan gən deyə lauta uçur yollatdı.
1: Lauta həm də müş sayət avtomobilnə əydə içəriyəndə izçil radio anlaq məyətdi.
0: Aşdaqa. Rahmat Cemalik.
1: Rahmat Lata. Şunda bir güzel manzaralık çaylar bağan çağdı mı? Manzaralar qarmasdan davamlı quluğunuz radioyu yeqib, radio anlap uçur berib mağdığınızdan hoş bolatımız. Rahmat.
0: Hoş bolduk. Biz olsa qarmaydıq boldu dep.
1: Ha, o yaylaqladı degen. Şuna olama dondalyan, xoşun sancığını aldı. Ha.
0: Ha boldu.
1: Şunu olan yana davamlıq uçurlağı qarsaq səhər bulbulu sizin uçurunuzu tapşırıb aldıq Gülcəmilə xanım sizə mi köp rəhmət. Rəhmət cümə. Ma proqramımızı anlab durub uçur veriş imkaniyyəti yox boyatqan. Lakin bizim proqramlarımız izcil anlavatqan nurğun dostlarımız bakə uçurcan. Mış taksiyə deyidən dostlardı mənim şundaq, ailədə oturub anlavatqan dostlar mənim şundaq. Uçur veriş imkaniyyəti yox. Uçur verəy desəm də qıpılanmay. Məsələn, taksiyə deyidən bir xətərlik üçün də bəzdi. Lakin anlavatqan dostlarımız ən tayın köpkən cümə. Sizlərə köp rəhmət.
0: Rəhmət.
1: Sizlərə yaxşı olsun, tinlər salamat olsun, günlərinizə xoşallıq içində ölsün. Машинамны югызай дигәндә мәт ямгыр бамы икән бер карап ясаңыз ушырҗан дип. Ямгыр бакә әтә, бүген һава булутлык температура 22дан 33 Цельсия градусыгача әтә азрак ямгыр ба. Температура 22дан 31 Цельсия градусыгача мушайның 19нчы көн һава булутлык булып кин ичилды. 23дан 33 Цельсия градусыгача булды икән. Һава рая ахвал я.
0: Ожнакә. Яхшымыстар, ясачлар, мен 2009нчы бер шәндәй илән торадым бер суваты, нәчә пул атрабыз булды дидо. Tursunca yok bana.
1: Tursunca ustam tünögüm

0: bevosita anglatılıp atkan yollarınızdı biz Hemra programımızı. Yollarınızdı biz Hemra programımızı.
1: Doğru dostlar, anglatkanlar yollarınızdı biz Hemra programımızı.
2: Bu programını Ahmerwayt un, yağ, gürüş, açık suların bazağısağın Ahmerwayt zavutu alay talep kıldı.
1: Şilpakalarının əmiz maqtaydıgan dost buraderler birbirlige tavsiye kıldıgan Esil Abdul Fuku Abdullarımı alay talep kıldı.
2: Yukarı korulak köptün köp rahmet. Naqşlardan yaxşı huzurlandıq dostlar. Qine, tamamlıq yolu uçurluruz. Əvvəl sanla Şincan 1074 silah üçün mülazimətdə.
1: Davamlıq beşin sponsorluk yapı uçurlaq qarsaq Nurdan avazıq şu an gene.
2: Bolu rahmet.
1: Bolu.
2: Yine uçurladın. Kaçan tügeydi cibosu deyip bəsənla mən başqalarını şu tamakhanı qabatay. O cibo tügüs tügümüzse aşkan uçuq siz beri verin.
1: Cibo tügüs aşkan eti tılgan iş
2: yok. O cibo tügüsse ola iştin şük etmeydi. Oxşaşlı bağımla hizmet kıldı cimu. Beri versiniz buldu. Hem cibonun vaxtı bir saat. Bir saatten kiyin belkim yani görüşerseniz mümkün uyar yani sel. Üskünlerini yığıştırıp kıgıcı bir 5-10 minutu da ayal bulup kalıdı şu yerde.
1: Alıken 20 saat gitmemdi ki.
2: Kine çakmak apendim mına. Danlıq çakmak tamakhanısının adımı durup mına. Yeni bir tamakhanını maqtaş bu naydı isil ahlak bazilatku.
1: Doğru.
2: Mına o atırgülü kapkansın tamakları. Hakikaten okşaydı biz köp barımız. Mına özünün danlıq çakmak tamakhanısı ba. Lekin barı deken.
1: Yemeyken, demek ras Altıncı ayının 17-ci günü keçidin 18-ci günü kündüzgeçə Şimali Şincanın qarbi və Şimali, Şixanzi şəhəri, Ürümçi şəhəri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qarbi, Xotan vilayəti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhəri, Qumul şəhəri qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur, dəniz yüzdün yuxarı egizlikdiki tağlıq rayonlarda qar yağıdı ikən. Bunun içində İli Dərya vadisi, Bortala oblasti, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Altay vilayətinin şimali, Ürümçi şəhəri, Sancı oblasti, Qaşqar vilayətinin cənubi, Qızılsu oblasti, Xotan vilayətinin cənubi, Aqsu vilayətinin qərbi və şimali, Bayınqulun oblastının şimali, Turpan şəhəri, Qumul şəhərinin şimali qatarlıq caylarının tağlıq rayonlarındakı qısmən caylarda otturhal ya ki qatıq yamğur, qısmən caylarda qar yamğur yağdı ikən.
2: Şimali Şincanın şimali, şərqi Şincan qatarlıq caylada 5 bal ətrafıda qarbi şimal şamili, şamal eğizlarıda 8-9 bal boran, 10 bal ətrafıda ötkünçü boran çıxıdı ikən. Tiyanşanın şimali etigi, şərqi Şincanın qısmən rayonları və Cənubi Şincan uymalıqının qısmən rayonları da 35 selisiyə gradustun aşıdığan yuqarı temperaturluq avarayı görülüdü ikən. Bunun işçidə, Bortala oblasının şərqi Tarbağatay vilayeti, Qarmay şəhri, Şixanzi şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonları da yuqarı temperatura 37 selisiyə gradustun, Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən cayları da 40 selisiyə gradustun aşıdı ikən. Şincanın başqa cayları da hava uçuq bəzdi, bulutuq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı ikən.
1: Yazının ən sıx günlərdə Ürümçi şəhərlik Bağçı Quruluş Tərəqiyyət Mərkəzi Qızıltaq Bağçısı rəngarəng güllər bilən qaplanıb, güzəl mənzərsi kişini məbtun qıldı. Ətirgül, pakar, əşq piçək, yəni imuşu, kongçü etsav, yücuanxua gülləri bəs-bəs pörəkləb içilib, rəng-rəng gülgiyaqlar.
2: Yücuanxun.
1: Yücuanxun. Rəng-rəng gülgiyaqlar qirəlişib, Bağçı rayonunu rənglik gül denizgə aylandırdı. Bu yıl kirgəndən bu yan Qızıltaq Bağçısı Bağçı rayonunun ekologiyalik mənzərsini davamlıq əlalaşdırıb, yenidən 85 min tüp gülgiyaq dikdi. Bağçı rayonunda əslədə bar bolğan ətirgül, modəngül, çoğluq, ləylügül qatarlıq gülgiyaqlarını qoşqanda Bağçı rayonundakı gülgiyaqlarının umumi miqdarı 90 min tüpdən eşib, bağçının 4 fəsildəki mənzərsini yenimə beyitdi.
2: Yeni bir uçur məzmunu yetkizəyli. 6-cı ayının 15-cü günü Juanqı Marib Uçur Məsləhətçilik Çəklik Şirkiti 2026-cı yıllıq Cüngudiki daşıylarının kəsiblə rəd tərtibini yenidən ilan qıldı. Şincandiki 16 Ali Məktəbinin 374 kəsbi bu tizimlə kirdi. Bu A dərəcədən yuqarı kəsibdən bir

0: Yaqında Avtonom rayonluq Ədliyyə Nazarəti yerlik alayitlikə egə qanun savadlarını umumlaşdırış IPC, onar tanısıgə tayınıb, köngül quyub icat qılğan tunca türkümdiki 16 xil ijadi veyşin çıray ifadəsi boqtisini torğa çıqadı. Bu çıray ifadələri canlıq umaq bulub, illik salamlaşış, mədəniyilik cəhətdə həmtürtki boluş, qollaş, rəğbətləndiriş qatarlıq köp xil turmuş mənzillərini öz içigə alıdı. Bu, Şinjanın qanunçılıq təşviqatının texmi yıqışlıq şəkildə kündülük ictimai alaqıqı sınışıb, amının turmuşuqa kirgənlikidin derək berdi.
1: İgilinişcə, Şinjan qanun savadlarını umumlaşdırış, IPC obrazı Anar Danisi Avtonom rayonunun 2025-ci yıllıq Həqtələb qanun dəsturi təşviqat iyi.

0: Hürmetlik radio oğluqçılar, delo ve kanun sayfımızda vazifesindeki kolaylıktan paydınlıp hedef para alsa, kanda kanuni akıbetini üstüge alıdığı degen delo misalini dekdan aksınımız.
1: Yakında Ürümçi şehri Saybağ rayonluk Gun'an şöbe idarisi, iqtisadi cinayetini tahliqleş çoğun adreti devlet hizmetçisi bulmağan xadımının para iliş delosini muvaffaqiyetlik tahkıqla başkıldı. Deloğu çetişlik summa 870 min yuandan aşırı. 2026 yılı 5. ayının 18. günü Ürümçideki məlum uçur texnikisi çəklik şirketinin vəkili Alayit'dan çoğun ətirətki kilib, çaxmaq tizlikide hücumqa ötüb, ticaret sodunu qoğdab, diloni tez paşqılıb, xiyanətçilik, çiriklikini cazalıdı deyən xət besilğən ləvhəni təqdim qıldı. Əmdi dilo misalığa bəlikdə diqqət qılaylı.

0: Cinayetçi H2 aslında malum tor sıpsının Şincan rayonadaki keski mesul hadımı bulup, Ürümçilikki köplügen şehir rayonlarının kespi vakalacilik taksimat hukukunu ikiligen. Kespini umumlaştırış ceryanında H2 işki tüven ikimdeki şirketinin mesulü Cao 2 ve Li 2 bilen tanışkan. İşkeylenin hemkarlık muddası küşlük bulup, hizmet hukukudun paydalanıp, şerin kani yiyiştek aşközlük H2'nin kalbide peyda bolgan. H2 teşebbüskarlık bilen Cao 2'ke, Supunun sodası hazır yakşı, vakalacilik hukukuğa eriş üçün her bir talundun 0.10-3 yuan tapan hakkı alımen degen. Cao 2 hesabat kılgan denkin ticaret paydasıgı təsir yetmeydi odap karab makul bolgan. Uzaq ötmey H2 okşas şart bilen Li 2'sini izdep gelgen. Li 2 vakalacilik hukukunu eriş üçün kubul kılışını tallıgan.
1: Kesip miktarının eşiğe ergişip, H2'nin nepsi yoğunap, köp kıtım vakalatçilik hukukunu əmeldin kaldırış arqılıq Cao 2, Li 2'ni tapan haqqını östürüşge təhdit salgan. İşkeylen gerçe könlüde tənbərimizim o, lekin təsdi qolğı kəygen kesibini saxlap qiliş üçün H2'nin yolsuz təlibini qaytı-qaytı qandırışqa məcbur bolgan. 2 yıldan köprek vaqtda H2 işkeylendin cəmi 870 min yuandan artıq parı tələb qılğan. Tələy sınaş niyetidir bolsa, çoxum qatlıq caza alındı. H2-nin xizmət qolaylıqıdan paydalanıb parı tələb qılış qılmışını SUPA baş iştabi sizib, Ürümçi Şəhri Saybaq rayonluq Qun'an Şöbi İdarisi iqtisadi cinayetini təqiqləş çoğun ədirdikə dilo məlum qılğan. Qun'an orqaları dərhal məxsus dilo qrupsi qurup, karxanığa çoğunqır çöküb, kəsib tərtibini rətləb, məbləq hesabatını təkşürüb, mükəmməl dəlil ispatlarını muqumlaşdırıb, H2-ni qanun boyuca tutqan. H2 Polattek paket aldıda cinayet paketini aynən ixrar qılğan.
0: Çoğunxalqlıq Cumhuriyetinin cinayet işlər qanununun 163. maddəsiga asasən şirkət, karxana yoki başqa orqanlarının xadimlərindən vəzifəsindəki qulaylıqdan faydalanıb başqalardan pul mal tələb qılıb yoki başqalarının pul malını qanunsuz elib başqalara nəf yetkizgənlərdən miqdarı köprək bolğanlarga 3 ildən tüvən müddətli qamaq cəzası yoki tutub turub əmgək siliş cəzası verilidi. Qoşumça cərimanı qoyuldu. Muhtarı naiti köp bolğanlarga yoki başqa eğir qılmışı barlarga 3 yıldan yuqarı 10 yıldan tüvən müddətli qamaq cəzası berilidi, qoşumça cərimanı qoyuldu. Muhtarı pavqulada köp bolğanlarga yoki başqa pavqulada eğir qılmışı barlarga 10 yıldan yuqarı müddətli qamaq cəzası yoki müddətsiz qamaq cəzası berilidi, qoşumça cərimanı qoyuldu. Bu yıl 4-cü ayda Saybaq rayonluq xalq sot məhkəməsi dövlət xizmətçisi olmaqanlarının para eliş cinayeti bilən H2-gə müddətlik 1 yıl 7 aylıq qamaq cəzası bədi. Qoşumça 80 min yuan cərimanı qoydu. Onun qanunğa xilab tapavudidin 870 min yuandan köpərəkni qanun boyunca müsadirə qıldı.
1: Bu diloğu birləşdirib saxçılar mundaq əskertdi. Birinci, karxanala içki başqoruş tezgilləş mexanizmini takamillaşdırıb, iqtisadi təptiş və paxlıq tərbiyəsini qərəllik qanat yaydırıb, vəzifəgi münasibətlik cinayətinin yüz berişini mənbədin aldını iliş və onu azay etişi kerek. İkinci, karxana kəsibkarları bulubmu, başqorğıcı xadımla qanunçılıq ınını anlıq küçəytib, hukukudun paydalanıb, öz kömüçəgi çox tartış, hukuk pul sodası qılış qatarlı qanunğı xilab qılmışlarını qətti tosışı kerek. Üçüncü, karxana ticaret pahaliyyətidə parı tələb qılış qatarlıqlarının ziyinəğı uçurısa, dəlil ispatlarını dərhal muqumlaşdırışqı diqqət qılıb, Qun'an orqınıqa vaxtıda dilo məlum qılıb, özünün qanunluq hukuk mənbədini qanun boyunca qoğduşu kerek.
0: Hürmetli radio dinleyiciler, Qanun Söz Kamera programımızda davomlaştıratımız qani dostlarımızdan kelgan uchurlar qarsaq Tursunjon apandi muhish kapsiz qarshi olamiz. Ongch bir qadar soğuq, to'nglamay oltag'an sizlar. Uchturpan noisira havo bek isib ketdi, choy yo'q boshla, kuyibotdi deb qiziq uchurlarni yollab siz anglovchimiz. Davomliq mushinaq qiziq uchurlarni yollab bizga xushallik va taqib turaqaysiz. Abdu apandimninki uchurig'i qarsaq Abdu apandim Toshmin Shoshminning oldirgi yo'llari ravon debda rahmat bergan uchurimizga. Uning boshqa Suanlo ismli anglovchimizmi? Programmamizni yoqtirib anglayibdi Mahmudjonmi? Programmamizni yoqtirib anglayibdi ko'pdan-ko'p rahmat.

0: Hürmetlik radio oglucular, anglatqanlar 174 qatnas sanat radiosidan bevosita anglatqan.
1: Qonun sizga hamroh programmasi.
0: Programmamiz Sinjong radio televiziya stansiyasi 174 qatnas sanat radiosining Solution aptisida masqadamda anglatiladi anglucularimizning programmamizni Solution aptisidan anglashni qizg'in qarshi olamiz.
1: Demak do'stlar, qonun sizga hamroh programmamiz programımızda Xotan Şehri Qırqaşöli 55-ci numarığı cəlaşqan Bərikət Açlıq May Zavudu alaydı tələb qıldı. Yəmdə alaqılış telefonu 187-0903-33-37. Xudusluq hatırlı bölünlər 187-0903-33-37.
0: Şəni qanun sizgə mərə programımız niyənə tırıq və tırıqlarını bazarıq salgan tırıq soru çəkli şərkdimi alaydı tələb qılgan bu orınlağa köptün köp rəhmət

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizgə rəhmət etqun bar proqramımızı, proqramımızı davamlaşdırvatımız. Bu proqramımızın Xotan Şəhri, Qarqaşuli 55-ci numarqı caylaşqan Bərikət Aşlıqmay Zavuti, Tırıt Soda Çəklik Şirkiti alayıd tələb qağın yuqırqı urunlağa köptün köp rəhmət etimiz. Dostlarımızdan ki uçurları qarısaq, Abdikerem'nin bir avazlıq uçuru bakken.
1: Yol xəbrəs, pədaşı, qərbi yolları yolları avan.
0: Ma Abdurimcan deyən dostumuz, ma bu Xonda qazqacılaş ponkütü uçuq mudu, bildiğən dostlar, dəpəgən bosanlar deydu. İtilib qağanma uya, bildiğən dostlar bos dəpirinlə, şu Xonda.

Dostlar, anlavatqınınlar, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizə rəhmət etkin bar proqramısı. Proqramımızı davamlaşdırıb atdımız. Uçurlar qarısaq, Nur yazma uçur beribdi, mavu, yöcünge yollarımı qoşunlaşdıravan digən uçurunu qaldırıbdı. Abdullah digən dostumuz, çütünkünki proqramıda, çütünkün 16'dan 40 ötkəndə uçur yezin, işki xalt axmər vayt, onları berimiz digən, may berimiz digən, uçur qaytırışım deydi Kim degan shu gapni atlikka shu qaysi programma degan bo'lsa shu programmaga yo'llab yaqmanjimi? Hozir shu 44 o'tdi, endi menda yo'q. Ahmar vayitni o'ldiray men beray desam sizga. Bugun tushdimki, ilqiyolar jibo'g keldi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Ada chayshanba kuni siz jibo'lar keladi-chi ba'zi kunlari. Shuningga atlikka bir o'zingiz bir cho'ding qilib jumo Abdulla, ha? Berimiz degandiki joqim berdi a vaqtni ya siz xato bilib oldingiz ya ajtaq bir uqishmaslik bo'ldi. Bugurdagi xalq saqchilari hushidan ketgan qizchaqni doktorxonaga jiddiy yetkazib qo'ydi. Xotirjam bo'ling, doktor ba, balaga hech ish bo'lmaydi. 6 ayının 9-cü günü saat 23'ten 53 minut ötkende Bügür Nayyalik Xalik Doktorxanası Ciddi Qutquzuş bölümünün sırtıda Bügür Nayyalik Qunan İdarisi Çumpaq Bazarlıq Saqçıxanının Saqçı Yardımcısı Polat Erkin ve onun xizmetdişi bir tarafdan amma Yusuf Doktuğu təsəlli bəgəş, yan bir tarafdan işinin səbəbini təpsili ilgilidir. Şu günü saat 23'ten 35 minut ötkende Çumpaq Bazarlıq Saqçıxanının Saqçı Yardımcısı Polat Erkin turdu tömürlə ailələyge girib ziyaret qılıb boğandikin, xizmət ornuğa qaytış yolu da bir qar rənglik SUV avtomobilinin qoş agaqlandırış çırğı və yıraqını yurtuş çırğını yandırıb, Çumpaq yolunu boylab, nayi bazırıqı qarab tez sürəti kitvatqalıqını gödik. Ula bir normallıq iz qılıb, dərhal bu avtomobilini sürətini astıldıb, yandı toxtutub təkçürüşünü qıbıl qılışqı buyurdu. Avtomobil derizini düşürgen şu dakikada Polat Erkin şopur Yusuf Doktu'nun alaqızadı bulup, gəp sözlerinin kulaşmayı vatqalıqını gördü. Sürüştürüş arqılıq onun kızı Şahide Yusuf'nun tuyuqsız uşudun ketip putqollarının tartışıp gəli vatqalıqı. Əkvalının xatarlıq gəldi ki, Nayyali Xalik Doktorxanısı'a ciddi elib ket vatqalıqını bildi. Əkvalını egilgəndi ki, Polat Erkin dərhal sözlüş aparat arqılıq Dijörni Saqçıxanı başlığı və Nayyali Qonan İdarisi Komandallıq Mərkizi'gə əkvalını dokulat qaldı. Şunun bilən bilə, meyvilik dərəq Baylıqı Köçətxanısı təkşürüş punktida vəzif icra qılvatqan qatna saxçıları bilən alaqılışıb, yol eçib muhafizət qılışını maslaşdırdı. Tez bizgə əgişinla, tez bizgə əgişminla, dedi Polat Erkin. Saqçı avtomobili yol boyu saqçı güdükini çelib, saqçı çırıqını yandırıb, beyxatarlıqı kapalatlı qılış aldıngı şərtidə əsildə 40 minutlu yetib bardıqan musabini 20 minutlula besib, Nayyali Xalik Doktorxanısıqa oğuşluq yetib badi. Doktorxanığa yetib bağandikin Polat Erkin xizmətdəş bilən birlikdə davallaş xadımlarına yardımlaşıb, bemarını ciddi qutquzuş bölümünə elib girdi. Doktor dəstləbki qədəmdə qızcaqqa şok pop qəliş xarakterlə qoşudun ketiş dəb diagnoz qoyğan bulub, hazır xətərdən qutulğan. Bemarının əkvalının turaqlaşqalığını cəzimləşdirgəndikin Polat Erkin qatarlıqla qızcaqnın ailəsdikiləgə taplaşqı tegişlik məsələlərini bir qor tapılğandikin xizmət ornuqa qaytdi.

Yağdı. Temperatura 24-dən 35 keçə. Köytündə azraq yağmur yağdı. Temperatura 23-dən 35 keçə. Şeyxanzədə hava bulutluq. Temperatura 23-dən 35 keçə. Sancıda azraq yağmur yağdı. Temperatura 23-dən 36 keçə. Qumulda azraq yağmur yağdı. Temperatura 21-dən 38 keçə. Turpanda azraq yağmur yağdı. Temperatura 31-dən 44 keçə. Korluda hava bulutluq. Temperatura 24-dən 36 keçə. Aqsuda azraq yağmur yağdı. Temperatura 22-dən 36 keçə. Atışda hava bulutluq, temperatura 21-dən 34 keçə. Qashqada azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dən 35 keçə. Xotanda azraq yağmur yağdı, temperatura 21-dən 31 keçə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-dən 31 keçə. Havaraydın məlumatı anlatdıq.

Dostlarımızınki uçurlarına qarsaq 110 qatarlıq dostlarımıza programımızı yaqtırıp anlavatqan özünün köngül sözlərini qaldırıbdı.

0: 舞台。
1: Sardar öydü bamu.
2: Ba ba ba.
1: Tapşırıqın işləp olğan bolsa, məni güc birdən oyun bulundu.
2: Buludu, amma mən keç qalmaqla bulam,
1: hə? Xatircəm bulum.

ئىش دوستلار. يىغىندا ئۈرۈمچى بىرىنچى مەجبۇرىي ئايرىپ زەھەر تاشلىتىش ئورنىنىڭ زەھەر چەكلەش تەشۋىقات شۆبە ئەترىتى ئۈرۈمچى شەھەرلىك 56 باشلانغۇچ مەكتەپكە كىرىپ زەھەر چەكلەش تەشۋىقاتىنى مەكتەپلەرگە كىرگۈزۈش باش تېما تەربىيەسى پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇپ پۈتۈن مەملىكەتتىكى پۈتۈن مەكتەپتىكى ئوقۇتقۇچى ئوقۇغۇچىلارغا بىر قېتىملىق جانلىق زەھەر چەكلەش قانۇنچىلىق تەربىيەسى دەرسى ئۆتتى. Bu qitimqə təşviqat fəaliyyəti başlanğıc məktəb oxucularının yaş alahidliyi və biliş qanuniyyətiga birləşdirilgan bulub, PPT-də məxsus tema boyunca düşündürüş, təhlili model körgəzməsi, həm törtkülük mükafatlıq sual-cavab birləşdirilgan çökmə təşviq tərbiyə şəkli icadi qollanılıb, abstrakt zəhər çəkləş bilimlərini bevasitə köygül bulduğan düşünüşlük qılıb, məngə qalıbki sındırdı. Leksiya naq maydonida xilq saqchilari ommabop tushunishlik til bilan zaharga chetishlik haqiqiy jonliq misollarga birlashtirib, an'anaviy zahar yangi tipdagi zaharning konkret turi, doim ko'riladigan niqobni shakli va yoshirin qaymoqturish vositalarini sistemalik tushuntirdi. Shuning bilan birga zaharning yoshlar o'smirlarning jismoniy va ruhiy sog'lomligi, o'qishi, o'spitilishi, kundalik turmushi va oilasining taraqqiyotiga keltiradigan ziyonini nuqtalik tahlil qilib, odatdagi zaharni tonish, zahardan saqlanish, zaharni rad qilishdagi amaliy mahoratlarni inchiga umumlashtirib, barlik o'quvchilarga ushoq yemaklik, ichimlik, kamput qiyofatida niqoblangan yangi tipdagi zahardan yuksak hushyor bo'lib, zahardan saqlanish hushyorligini turg'izib, zaharga qiziqmaslik, qarg'ulacha agashmaslik, tagmaslik, sinab baxmaslikni nuqtalik askartdi. Təşviq tərbiyənin bivasitə bölüşü və ibrət verişini yanımı küçəyətiş üçün xəlq saqçıları nəq meydanda türlük təxlidi zəhər modelləri, zəhər çəkiş qoralları modellərini tizib, oxşaş bulmağan zəhərlərinin taşqı görünüş alaydılıqı, pərxləndiriş mühim nöqtisi həm qalaymıqan işildişinin ziynini bir-birləb təfsili düşəndirdi. Oququcularını türlük zəhərləni yıqın arlıqdın közüdəş, bivasta tunuş imkaniyyətiyi eqi qılıb, oququcularının yeni tipdiki zəhərini pərqləndürüş, zəhərgə çetişlik xəvib xətərdən saxınışdiki əməli can ixtidarını ünümlük östürdü. Qızqarlıq mükafatlıq sual-cavab halqısıda xəlq saqçıları bu qidimqi leksiyadiki yadroluq zəhər çəkləş bilim nöqtlərini çördəb qızqarlıq sual təsis qıldı. Nəx meydanıki oququcular bəs-bəsdə qol götürüb, pal talışıb cavab verdi. Keyfiyat qızğın, quyuq boldi. Sual soraş arqılıq ögünüşni ilgir sürüş, musabiqa arqılıq bilişni ilgir sürüşdən ibarat həm türtki buluş əndisi arqılıq zəhər çəkləşni ögünüş nəticələri ünümlik müstəkkəmlənib, oquqıcılarının zəhər çəkləş bilimlərini təşəbbüskarlıq bilən ögünüş aktivliqi tolıq qozğıtıldı.

0: Dada, pəsən soğuk çeydən azıraq içəycü.
1: Toğnatqıdın əmdə aldım, səl toğızıb şikinə.
0: Dada, dada, əmdişsən bulamdı.
1: Vay tək, soğuk.
0: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıb içsimi, yenili soğukluq çay o.
1: Tallab içidiğiniz, yenila, pəsil soğukluq çayı.
0: Əmə məşğulatını özünüz qılıb atamsız?
1: Tianyi AI bulut kompüterga open cloud səplənən, buyruq bəsinizlə vəzifəni avtomatik icra qılıdı, paranlaşış, iş bicirişini birli vaxtda tamamlaya alaysız.
0: Bulut sıpsıq ulanğan, bəş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexətər, işənçilik, köp üskününü yoçuqsız almaşdırıb işlətkili boludu. Aqıl, ünümlük, tezdən telegraf ticarət sağlığı verib sınav yapın. Əmə məşğulatını özünüz qılıb atamsız?
1: Tianyi AI bulut kompüterga open cloud səplənən, buyruq bəsinizlə vəzifəni avtomatik icra qılıdı, paranlaşış, iş bicirişini birli vaxtda tamamlaya alaysız.
0: Bulut sıpsıq ulanğan, bəş qat qoğdaş tədbiri qollanılğan, bexətər, işənçilik, köp üskününü yoçuqsız almaşdırıb işlətkili boludu. Aqıl, ünümlük, tezdən telegraf ticarət sağlığı verib sınav yapın.
2: Navay ustam, nallarınız əcəb sınıb pişib da.
3: Xəmirini bərkət unda yuğurub yaxdıq da.
2: Bərkət olurma?
3: Hə?
2: Məmu bay bərkət unu işiltib pişirgan pişiriqlan ağantem, neninizdim malay?
3: Navay xana, pişiriq dükkanlarınızda bərkət unu işiltib ticaretinizni texmi ronaq tapqızın.

Qadirlik dostlar, gülğunçilar programımızın da onlaştırıvatımız anlıqıcılarının uçuruğu qarı ötəyliyə. Arzu uyumunun uçuru bakın, minyar tarafladı avtomobillə köpürəkən, ləkin bək çoğun dostluş yoxkən. Onundan başqa çıngba onun uçuruğu qaraydıqan bolsa, Xualin'nin aldı, Ravan deyən uçurkən. Rəhmət. Əndə dostlağı tövəndiki bir avaray uçurunu anlıqdımız, yəni Şincan Uyğur Avtonom rayonluq metro

Sevgili küçük dostlar, Gülgünçülər programımızın davamlaşdırıbız. Programımızın traditsiyada çəlik şirkəti alahi tələb qılğan. Əmdə ilimpən ögənəyli, ilimpən gəhmiyyət bəyrəyli səyibimizdən nəymüşçün qulaq su qırıb kəsə avazını indiq anlıqlı bulmaydı, deyən temədə sözləb birimiz.

Dostlarımızda uçurla itikaya geçib oğan arlıqda Qawda xəritisi bir qısım yol beləklərinin hazırqı qatnaş əhvalı qarapı qaylı. Davən şimali yolu, Dondalyan qarbi yoludun iştibak yolu qıçıb oğan arlıq, şimaldın canıbqan avtomobilla köprək azraq tosılışban. İştibak yolu, yəni cin yoludun minxua qıçıb qıçıb oğan arlıq, şimaldın canıbqan avtomobilla köprək azraq tosılışban. Yəni davən şimali yolu, yəni iştibak yoludun Dondalyan qarbi yolu qıçıb oğan arlıq, canıbdın şimalqan avtomobilla köprək azraq tosılışban. Xıtan tez sürətlik yolu ya. Xıtan tez sürətlik yolu Qashqar şərq yolu qarapmanğa yönlüşdə cənubdən şimalğa avtomobillə köprək azraq tosuluşpa. Suzhou şərq yolu qoşumçu yolu, yəni Yinchuan Lu'dan Beijing cənubi yolu qoçub oğan arlıq şərqdən qaribgə avtomobillə köprək azraq tosuluşpa. Dondalyan qaribi yolu, yəni Dondalyan qaribi yolu şimaldan cənubqa avtomobillə köprək azraq tosuluşpa.

Programımız başlanış bilen tanlama Zöhrə degen dostumuz özünün programını anlavatqanlığını bildirib fikirlərini qaldırıbdı. Rəna degen dostumuz danlıq dön qoş yönlüşdə Ravan degen fikirini əvətibdi. Köpdən köp rəhmət. Onundan başqa Daimcan degen dostumuz mu? Mən bu Gülpərvişni qığaç anlavatdımən deydi. Болды рахмет. Сәхәр бұлбұл едіміз. Йолы құры. Ішкен зоқтырханның алды қойшылың еді. Автомобилі көп. Сүрәт аста дейді. Болды рахмет.

0: Mavo Benning degan dostimiz ham Doku Gonglo'ning ahvolini so'rgan dostimiz. Siz mushu 107.4 Qatna Sanat radiosiningki mushu Shipinha bo'lsin yoki Doyin supsig'i kirib, Shipinha kirsangizmi bo'ldi, Doyin supsig'i kirsangizmi bo'ldi, ha? Mushu to'g'riliq uchurlar ba, kichik Doyin Shipinlar ba. Oshni ichib ko'rsangiz mushu to'g'riliq uchur ba, aniq uchurga erisha olasiz, ha? Tursunja akimiz, chochning poydizini, mana mana issiqda choch yo'q, bosh pish pish pish kuyayotdi deydi. O'tib ketmasin endi beshingiz, pish pish pish kuyayverib, go'ppini qilib o'tib ketmasin. Undan boshqa qoplan degan do'stimiz, men go'zal xiyol surib qatnashyapman programmaga deydi. Bo'ldi, rahmat. Har qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchirib aytasiz. Yana qaraydigan bo'lsak, Javshin degan do'stimiz, yaxshimi? Men ko'rilning qor yulg'unda ziri bosqach anglayapman. Issiq adas bo'g'li tudi, ammo issiqdan qo'rqmay qattiq ishlab ketdik deydi, ha? Bo'ldi, rahmat, uchringizni topshirib oldik. Qanday issiqdan qo'rqmay ishlash ro'yingiz shunday yaxshi. Shundoq bo'lish kerak deb o'ylayman, lekin endi bak iliqi qusg'unlar och issiqda ishlasanglar issiq o'tib ketadigan ishlar bo'lib og'rib qoladigan ishlar chiqadi. Shunga ishlasakmi, qo'saqqa obdon yeb tik turib issiqqa bardoshlik berib ishlamasak bo'lmaydi, ha? Undan boshqa Pazong degan do'stimizniki ovozli uchrab ekan onlayli, ha? Bu do'stimiz qaysi yo'l bilaklardan yo'l uchrab edikin?
1: Ha, yaxshi.
0: Yaxshi.
1: Mən azıb Marabdin gəldim, doku itik. Atiyancan Şigavla ünlük gəldim, ha?
0: Uçurumuzni tapşırıp aldıq, anladıq, ha? Bolu, rəhmət. Dostlar, mənim üçün qızğınlıq bilan davamlı proqramımız qatnaşqan isla, hər qaysı yol bilekləridən yol uçuru, may qaz uçuru bəgə isla. Ondan başqa özünlərinin qandaş şəkildə proqramını anlamat qalanlarını bildiriş arqalıqma proqramımız qatnaşanla buldu.

كاين هو بلط لندي كان تيمبراتور مخيل جقور كاجم Yana dostumuzun kəlgən fikirlə qarsam, Əli digən dostumuzdan sələnin idarədən tavusyan qarab manqa yönləşdə avtomobillə köp tosuluş ba, deydu. Boldu, rəhmət. Qaplan fikirinizi tapşırıb aldıq, ə?

0: Dostlar, anlavatqınınla Şincan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş Liniyası Programisi. Programımızın İğiz Boşluğu Sağlamlıqa Könül Bildiğanlarının Yaxşı Talışı Boğan, Ürüm Şehri Şinhua Cənubi Yoldaki Şahsat İğiz Boşluğu Ambulatoriyası Alay Talap Qılğan. Alaqılış telefon numarı 0991-322-9898. Şu münasetle yuqırıq oranğa rahmetimizi bildirimiz. Rahmet siləge. Əmdi doyun süpümüzge dostlarımızın kəgən uçurla qarsaq ve işin süpümüzdeki səhər bulbul yedimiz yol uçuri Guanghui körük astı qoşliniye dravan güzel qaçtışına aldı qoşliniye dravan deydu buldu rəhmət onun başqa Abdikerem akımızın ki avazlıq uçuri yetib kəpti anlaylı Abdikerem akımız qaysı yol beləklərdən yol uçuri bədikin
1: yol xəbri genşay yolu qarbacaq yolu vangcalyan sırtımanqa yolu maşınlı təlkür
0: buldu rəhmət Onun başqa vapadır deyən dostumuz, mən bu itizdə işləyək anlavadı, mən hər qaysı proqramlarını bək yaxdırıb anlayman, deydi, buldu, rəhmət. Məhməd İmin deyən dostumuz, mən bir taksi maşinini izləydim. Tünügün kez saat 19-la ətrapıda oğlum maşinini çıxıb pul buyurışını unutub qapdı. 116-cı otur məktəb aldıdın, Şaoşimanqa kəgən maşin numarı... Şin AT 7838 deydi. Əgər məşə Şin AT 7838 nömrəlik taksini aidavatqan dostumuzə anlavatqan bolsunuz, bizə bir uçurul qaldırıb atqan bolsunuz. Demisimi, mənim şındaq balalarımızı məktəbdən öyə ya ki öydən məktəbə şındaq haqsızmı aparıb qoyduğan dostlarımız yox emas, ba. Əgər də ma dostumuz mu, mənə Məhməd İmin deyən dostumuz mu, mənə unutub qapdı, dəblə ultamay, mənə izdəv edib duaş pulunu bir əvəzsən buladdı, balam nə kəp qoyğan, dəbə. Qaplan deyən dostumuz, dostluq yolları iravan, deydi, buldu rəhmət. Onunla başqa yana fütürünü yenilab qarsam, Nur deyən dostumuzdan avazla fütürəyik.
1: Şimdilə yolqar deyirik, qabəl, gələ o bir yollarımız qaxar.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalanın hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlikiz qalımız. Qımmetimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşni xalaydı.

0: Yadigar degen dostumuz, xalq körkidən say yolğa düşüb, xalin qarapmanğa yönlüşdə, Fudauda avtomobillar köprək deydi. Buldu rəhmət. Onundan başqa Guli degen dostumuzunki avazla quçora yetib gəldi. Bu dostumuz qaysı yol bölüklərdən yol quçora bədikən birlikdə anlaylıq.
1: Yaxşı. Minigenin aldıda maşınla ketgene, niyəndə bir moto bilan maşını toqaşqa oxşayır, çıxı səbdin yollarda
0: səpikdir. Hmm. Buldu. Şuna şu avtomobil heydavatqan dostlarımız çox qon bir diqqət qıpmanğan bolsaq, şu motosikli, toksikletlar bilan soqışıp ketidigan, sürkülüp ketidigan mışındaq ahvallarının oldını alaylı, hər vaqt uşarlığımız bilan avtomobil heydaylı, arlıq saqlaylı, bihatar arlıqını saqlap maylı dostlar. Onun başqa Shenfu degen dostumuz sizdan mu fikrinizi tapşırıp aldıq. Sizge mu köpten köp rahmet.

0: Qərbi, Xotan vilayəti, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhərindəki Tağlıq rayon, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda azraq yağmur yağdı.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçədən ət gündüz keçə hava bulutluq olub, tövən temperatura 21 selsiya qradus, yuqır temperatura 31 selsiya qradus boludu.
0: Əmdi bu qitimqi proqramımızın asası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Aptanım rayondaki partiya əzaları, kadırlar, memleketlik partiya kuruluşu hizmeti, söhbət yığınının ruhini öginip, özləşdirip, anlı kalda Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasından paydalanıp, partiya kuruluşunu pilallap ve alğı sürüp, partiya işleri de üzliksiz yeni vəziyet yarışışa türtkü bulduğalıqını bildirdi.
0: 2026 yıllık Şincan Mədəniyyət və Sayahat Tərəqqiyyatı yığını Xotanda içildi.
1: Stansımızın Şincan'ı teyhim köp sayahatçı təlpinadığan arzu dikerek cayğı aylandıraylı mauzuluk obzori.
0: Cansu ölkisi Şincan'a kesipler arkalık yardım verişini sicil küçü edip, yardımki erişivatkan cayının tərəqqiyat yoşurun küçünü urğutdi.
1: Abdınım rayonunun 2026 yıllık 100 günlük 1000 tömen məxsus hərkiti boyunca xadim təklif qiliş pahaliyeti başlanıp, nəx meydanda 4000'dan artıq iş oranı bilen təminledi.
0: Avtonom rayondaki caylar Düenvu bayramını xuşal xuram kütüb eliş üçün rəngdar fəaliyyətlərini ötküzdü.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni müsabiqə yetəkçilik qılaylı səhifimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Partiya 18-ci qurultayıdan bu yan yolda Xi Jinping yadroluqdaki partiya mərkəzi komiteti uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüdğən qandaq marksizmlik partiya qurumuz. Uzaq müddət hakimiyyət yürgüzüdğən marksizmlik partiyanı qandaq qurumuz deyən dəvr zor temisini çöyrədəb, bir qatar yeni qaraş, yeni ideya, yeni strategiyanı utturğa qoyub, Xi Jinping partiya quruluşu ideyasını şəkilləndirdi. Abdonum rayondaki partiya əzaları kadrla, anlı qalda Xi Jinping partiya quruluşu ideyasından paydalanıb, partiya quruluşunu pilallab və alğa sürüb, partiya işlerde üzüksüz yeni vəziyyət yaratışqa türtkü boludğalıqını bildirdi. Uluq dəvir uluq ideyanı barlıq gəltirdi. İlmi nəzəriyə uluq səpərgə yetəkləri. Xi Jinping partiya quruluşu ideyasının içki məzmuni mol, sistemsi puxtu bolub, marksizmlik partiya quruş təlimatını ravajlandırışqa zor icadi töhbü qoşdi. O, partiyani dövlətni qudrət tapdırışına muhim real əhmiyyətgə və uzaq məzgillik yetəkçi əhmiyyətgə iyə. Şincan sifəndaşözü marksizm şöyəninin muavin mudri Wu Changbei mundaq dedi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyası yeni dövrdeki partiya quruluşu nəzəriyyəsinin meyğizi. Bu nəzəriyyədə həm marksizmlik partiya quruş təlimatı qəbul qılınğan, həm Jongo Kommunistik Partiyasının hakimiyyət yürgüzüş əməliyyətigə birləşdirilib icadi bösüş hasıl qılınğan. O, yeni dövrdeki partiya quruluşudan ibarət yeni uluq quruluşunu alğı sürüşünü ilmi körsətməgə iqə qıldı. Qızılsu Oblastlıq Partiya Komiteti, Partiya Məktibi, Partiya Tarixi, Partiya Quruluşu, Oxtuş Tədqiqat İşxanısının müdiri Ali Lektor Gomey mundaq dedi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyası, sistemisi mükemmel, logikisi puxta, içki məzmuni mol, məzmuni çonqur, organik gəvdə. 14 çıntırış bu ideyanın mərkəzlik yığıncaqlanışı. Bu ideya partiyani dövlətni qudrət tapdırış, yeni dövrdəki partiya quruluşunu küçəytişinin tüp mizanı və hərəkət körsətməsi. Partiyanın nəzəriyyəsi xəliqdən kəlgən, xəliq üçün xizmət qıladığan, xəliqqə bəxt yartıdığan nəzəriyyə. Xəliqnin icadi əməliyyəti nəzəriyyədə yenilik yartışının qurmaz buluqı. Xi Jinping partiya quruluşu ideyası yeni dövrdəki partiya quruluşunu küçəytişinin tüp mizanı. O, Abdonum rayondaki partiya əzaları kadrlarını, onundaki xəliqçillik muhabbeti, əsli məqsəd, burışını, ammığa mülazimət qilişdiki konkret dərkətgə texmu yaxşı oylandırışqa ilhamlandırıdı və yetəkləydi. At şəhri Bəxt Koçu Başqarması Xəliq Yolu Məhəllisi partiya yacəkisinin şücəsi Li Dongdong mundaq dedi. Məhəllə Ahali Komiteti hər millət amısıqa mülazimət qilişinin birinci sepi. partiya təşkilatı qurulışını çıng puxta tutub, azasi qatlan partiya təşkilatını, ammini uyuşturduğan zidiyyət

0: madaniyat miraslarini qo'g'dash, adabiyot san'at o'yini, tan tarbiya musobaqasi, Manzur rayonining darajasini o'stirish qurilishi qatorliq jihatlarini cho'rdab, Bortala oblasti ham 5-chi yilning madaniyat sayohat taraqqiyot quvvatini yanada o'stirib, madaniyat sayohat jihatidagi chuqur yo'g'irilish orqali Shanxi bilan Xinjiangdagi har millat ommining aralashishi, almashtirishi, yo'g'irilishiga haqiqiy kafolat qilamiz. Yig'in Xotanda o'tkazilib, Qoyilon madaniyati, Qash deshi madaniyati, qadimki Yutian madaniyati asosiga ega bu shaharni Janubiy Xinjiang madaniyat sayohatchiligining hayotiy kuchini namoyon qiladigan yadroliq ko'znakka aylantirdi. Xotan viloyatlik madaniyat tantarbiya radio televiziya va sayohat idorasi partiya guruhining a'zosi idoraning muavin boshlig'i Mehrigul Mattursun ahvol tanishtirib bundoq dedi. Bu qitimqi yig'indan foydalanib Xotanning xos madaniyat sayohatchilik boyligini umumizlik jonlantirib butun rayon yurishlik aslahalarini yanami ilgirlab mukammallashtirib xalqqa naf yetkizadigan madaniyat sayohatchilik kasb oltini beytib shahar madaniyat sayohatchilikining ko'tarish kuchi va dangliq marka ta'sir kuchini ko'rinarlik oshirmiz. Qisqa muddatlik sayohatni uzoq muddatlik harakatlantirgich kuchga aylantirib 3 sarxil liniyani muqimlashtirib va sijil bozorga selib, Xinjiangga nishonlik yordam berayotgan o'lka shaharlarining afzal boyligiga tayinib, oilaviy mehmonxona, madaniyat ijodiyati, tadqiqot o'rganish qatorliq yangi kasb oltini yetildirib, madaniyat sayohatchilik ommaviy mulozimati bilan ta'minlashni o'stirib, bir qitimlik yig'in orqali bir shaharni gullantirish, bir joydagi ommaga naf yetkazishni haqiqiy ishga oshiramiz. Abdunim Raylıq Mədəniyyət və Sayahat Nazarətinin Muavin Naziri Zhang Liying 15-ci bəşil məzgilədə Abdunim rayonun aval Cənubi Şincan İpək yolu Mədəniyyət Sayahat mənzilini bərpa qılıb, Şimali Şincan Sayahat mənzili quruluşunu tezildib, Şərq Şincan Sayahat mənzilini biriktirib bərpa qılıb, öz avtomobil sayahati, qarmız sayahati, istirahat dəmiliş sayahati, tövən boşluq sayahati, tadqiqat o'rganish sayohati qatorliq yangi kasb oltini faol taraqqiy qildirib Xinjiangning madaniyat sayohat boyligi chong rayonidan madaniyat sayohat iqtisodiy kuchlik rayonga o'zgarishini tezlatadiganligini tanishtirib mundoq dedi. Xinjiangning madaniyat sayohatchilik tijorat savdo muhitini sijil a'lolashtirib amaliy siyosatlarni o'tirg'o qo'yib butun jarayonlik mulozimat kapolti bilan ta'minlab ang zo'r samimiyat bilan har qaysi korxonalarning Xinjiangga kelib mablag' selib kasbni gullantirishini madaniyat sayohatchilik bo'shlig'ini cho'nqirlashtirishini qarshi olamiz. Shuning bilan birga bir balbog' bir yo'lga tayinib chegara halqigan madaniyat sayohatchilik almashtirishini cho'nqirlashtirib ittifoq inoq gullangan taraqqiy qilgan ochoq sig'dirishchan go'zal Xinjiang obrazini har taraflama namoyon qilib Xinjiang yaxshi joy degan oltin xatlik viviskini sijil jo'lalandirib madaniyat sayohatchilik kasbini avtonom rayon iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotining eshish motoriga aylantirib 15-ci bəşilinin başlanışıqa küçlük mədəniyyət sayahatçilik qüvvəti qoşımız.
1: Əmdi istansımızdan Şincanlı texmo köp sayahatçi təlpünüdüğən arzu dikidək cayğa aylandırayli mavzoluq obzorun anladımız. 2026-ci yıllıq Şincan mədəniyyət və sayahat tərəqiyyat yığını qərərlədə ötküzüldü. 2018-ci ildən bu yan ilgiri keyin 5 növət ötküzülgən yığın Şinjanın mədəniyyət sayahat obrazını namayan qıladığan, mədəniyyət sayahatçilik kəsbinin tərəqqiyyatına türtkü boladığan mühim supuğa aylandı. Bu növətlik yığını Biyantuan bilən yerlik birlikdə məsul bolub uyuşturğan bolub, Şinjanğa yardan beriş küşləri onunğa çoğunqır yoğurıldı. Muqarrar ki, intayın özgəçilikgə və yarqın nuqtığa, hayati küçgə və illiqlıqı iyə bir meydan mədəniyyət sayahat qatlı məriqsi boludu. Şincanın mədəniyyət sayahat baylıqı mol. 3 tağ arzıda 2 oymalıq bolıştək özgəçi yerşəkli intayın güzəl təbii mənzərini şəkilləndirgən. Qədimi yipək yolunun köp xıllıq yuqurlaşı özgəçə xəliq örüb adıdını barlıq gəldirgən. Naratning güzel yoyliqi, 6 Şuar köçəsinin qaynaq turmuş mənzərəsi, Sayram kölünün zumrətdək məvc urub durğan dolqun mənzərəsi, Xotan Tüənçəngnin girəlişib ketkən köçə mənzərəsi qatarlıq caylar sansızlığan sayahatçını

0: yili karxananın 388 milyon yuanlik məhsulat qiyməti yaratqanlığı. 2025-ci yili məhsulat qiymətinin 1 milyard 400 milyon yuandan eşib, halqımı eşişinin işqi aşırılğanlığını tonuşdurub mındaqdırı. Xizmətçilərinin oturuca işəqi 5500 yuangi yetti. Birinci səbdiki rəx toquş işçilərinin işəqi 7000 yuandan 9000 yuangeci bolu atıdı. Hazır bu yerdən ticaret soğudu muhiti bir qədər yaxşı. Karxanımız məyli çox kiçik işqa duç keləyli, hükümetke qaytma inkas qılsaqla, köpçilik birleşib hərkətlinib, karxanlarga paal yardan bir yaradığan. İşçi qobul qiliş, siyasətini əməliyiləşdürüş, tür biciriş qatarlıqlarının həmmisi də bağcı rayoni və hükümetin rəhbərləri karxanlarda əməliyiləşçigə yardan bir yaradı. Bizning bu yillik ishlab chiqarish qimmatimiz 2 milliard yuanga yetishi mumkin. Kasb orqali ishqi o'rilishish muqimlashdi. Yurishlashgan asihalar xalq qalbini illatdi. Jiangsuning Xinjiangga nishonliq yordam berish qo'mondonlik shtabi yana diqqatni korxona xizmatchilarining amin uy va turmush ehtiyojiga markazlashtirib, ming yurish arzon ijaralik uy selib, kashlik bozor, bog'cha, savdo, universal gavdasi qatorliqlarni yurishlashtirib, korxona xizmatchilarining turmush masalasini hal qildi. Chu Changqing mundaq dedi: "Satrashxona, dorxona, banka qatorliqlarining hammasi bu yerga makonlashdi. Xizmetçiler bağcı rayonundan çıxmayla turmuşdaki nurgun məsələni həl qıla alaydığan boldu. Bugünkü Qızılsu oblasti, Jiangsu kəsiblər bağçısı, kəsiblərini toplab, ünümni aşırıdığan, karxanlarını yaxşı tərəqqi qıldırılığan, ammanın kirimini yaqın ətrafda köpəydirilğan, yürüşləşdirişi künsiri mükəmməlləşivatqan yaxşı tərəqqiyat əndizisini şəkilləndirib, həqiqi türdə Şincanğa nişanlıq yardan verişinin baylıq əvzəlikini kəsib tərəqqiyat əvzəlikigə, xəlq turmuşunu yaxşılaş əməli ünümüga aylandırıb, Şincanğa nişanlıq yardan veriş əməli nəticələri arqılıq yeni dəvirdəki Jiangsu'nun Şincanğa nişanlıq yardan berişinin qəliblərini illi tıdığan cavab qayğızını pütdi.
1: Stansımız muxbiri Du Hao xəbər qılıdı. Abdınım rayının 2026-cı illik 100 günlük 1000 tümən məxsus hərəkəti boyunca xadim təklif qılış fəaliyyətinin başlanış mərasimi və Tarbağatay vilayətinin nəx meydanda xadim təklif qılış fəaliyyəti bugün Çölçek Şehirlik Otur Asiya Medeniyet Almaştırış Merkezde ötküzüldü. Bu kıtım kıpaliyetke Ürümç Şehri, Karmay Şehri, Bingtuan 9. Şisi, Tarbağatay Vılayta Etrafıdaki Nahiye Şehirler ve Şincan'ın Nişalık Yardan Beri Vatkan Şehirlerden gelgen 500'ge yakın adem işletkisi oran toplanıp, pişiklaş, yasımcılık, dehkancılık, çarvıcılık, pen teknikisi, zamanevi mülazimetçilik, Yeniden güllenuvatkan kesipler qatırlıq sahalarını kaplıqan 4000'dan artıq iş oranı bilen təminlendi. Nurgun əla süpətlik iş oranları köpligen xizmet izdigücilerini gelip məsləhət soraşqı cəlib qıldı. Bu yıl Xeylongjang daşı önü pütkizgen Aybar Duman dəl şularının içirikki biri, o muqbırğı mındaq dedi. Kesipimgi mas kildiğen bir kısım iş oranlarını gördüm. Şuna bu yergi gelip kısqıcı tercüm halimini tapşurdum. Çölçek Şehirlik Halk Hükümeti Partiya Grupsının əzası, şehirnin muavin başlığı Pang Tao, bu kitimki xadim təklif qiliş pahaliyeti de tor sırtıda məxsus udullaşdırış bilen tor bulut terminalda xadim təklif qiliş birləşdirilgən qoş liniyelik mülazimət əndiyisi qollanılıb, mülazimət dairisi ünümlik uzartılıb, pahaliyetinin təsiri kəngaytilgəlikini tonuşdurub mındaq dedi. Bu paliyet rayon halkı baylıqını biriktiriş kitayınıp, Şincan'ı yardan veriş cahide emeliyleşken, Bingtuan bilen yerlik yoğurulgan, rayonlar birleşip hareketlendiğen işgı oralaştırış endiyesini berpa kılıp, hem şu caydaki hizmet izdikçilerini köpkül iş oranı bilen təmilledi, hem adem küçünün koş yönelişlik yötkileş yolunu ravallaştırıp, Çölçek şehrimizni rayon işgı oralaştırış ve ixtisaslar almaştırış tüginigi aylandırdı.
0: Stansımız xəbəri. Növətnə Sancı, Tarbağatay qatarlıq caylarda küzgü buğdayı arq-arqıdın dan tutub, öz işinin aşqışlıq məzgirliyi kirdi. Yezi iqlik texnikləri birinci səbki berib, dehqallarının ilmi etiz pərvişi xizmətini yaxşı işləşigə yetəkçilik qıldı. Yəqində, Sancı şəhrinin Ərgon bazarı Bəxt kəntiriki tutaş kətkən buğdaylıqda dehqallar özümlük asıraşqı işlətilidigən odamsiz uchquv bilan

Hürmetlik radio anlıqış dostlar, ten tərbiyə və sağlamlıq proqramımız anlaşılan qızın qarşı alımız, mən proqram riyasetçisi Zülfiya Tıxadır. Onda sağlıq uçularımız proqramımızda biz avalqıdakə Ürümçinin kəlbiş 3 günlük avarayının məlumatın anlaşını unutup qanmaydı. Çünki əmdə avarayı bizdən kündürlük gəmdi məsələn, türlük işlerimizdən bir vası münasib etibə. Xoşanda bu hava kündün küngen ısı batı dağılı qoştuğusurumuz bir xil dimiq tınca qabarayı davamlı işi batıdı. Ama şu qabarayı da, əndivək yigim kəmini edib üzanlarını taşlib etmək gəldin ötkəni yeb durunla, ən muyumi pat-pat su işçib bədəngi su tuluqlaşın unutup qamağa işlə. Yen birisi sırtlağı çıqqa vaxtı da, çınqı çüştə də aptap yama vaxtla da çoxunmuş aptaptın qoğunuş tədbirlərini yaxşı işləşinlərini təvsiyə qılımız. Nim bu ptiki aptap düşüsək təb uylasaq bombaydı misalən, əmdə xanım qızlarını misalıq ap isaq, uzun məzgil aptap yürüyüş cəriyə da aptap tərəfi deyən ultra binəpş nur tərkibidir ki, UVA deyən nur əmni terinin tız qeyrişini kəltürüb çıxırdı. Şuna xanım qızlar, hər vaxt sırtlağı çıxqanda fizikilik usul bilən bolsunmu, məsələn, küllük, yanlik, məsələn, fansayi deyəndək, şularını kiş, taqaş, şiltiş arqılıq aptapdın qoğdunlaşanlarını alay təvsiyə qılımız. Xoş onda oz kəlgüs 3 gündük avar aydıq əhvallar qarapaqayla. 17-ci isla keçidin 18-ci isla kündüzgü çava bulutluq temperatura 21-dən 31 Celsiya gradus qıca. 18-ci isla keçidin 19-ci isla kündüzgü çava bulutluq temperatura

Yukarı temperaturlu havar ayıda optimal bolğa özdekidin ot ketişinin aldını qandaq eliş kerek. Yukarı temperaturlu havar ayıda eğer optimal bolğun hizmet yükü eşip kese, motorunun may dağları bilen bulğun eşi iğir buluş, hava almıştırış üskünesi yaxşı bombaslı qatarlıq sebeple optimal bolğa özdekidin ot ketişini keltürüp çıkarıdı. Şuna optimobilni vaqtida asrash va remont qilishga diqqat qilish. Shuning bilan birga optimobilga saplangan o't o'chirgichni chuqur qararlik tekshirib turish kerak. Uningdan boshqa optimobil ichiga qo'yilgan tokdan, chaqmoq, atir qatorliq oson o't oladigan, oson portlaydigan buyumlar quyosh nurida uzun vaqt tursa, asonlar optimobilga o'zligidan o't ketishni keltirib chiqarishi mumkin. Shuna bundoq buyumlarni muvofiq o'ringa qo'yish kerak. Yaz pəsildə qandaq qılğanda muzdatılğan qazlıq suyunu sağlam işkili boludu. Soğuk içimlik kərçə ısıqını yandıralısı mı? Ləkin soğuk içimliknin mıqtarı və içiş usuluğu diqqət qılış gerek. Birinci, az mıqtarda asta içiş. Köp sandiki soğuk içimliklərinin tərkibidiki qanıt mıqtarı bir qədər yuqarı bolub, köp mıqtarda içkəndə asarlı ısıqlıq mıqtarı ölçəmdən eşib getirdi. Soğuk içimliklərinin ən yaxsi az-azdan asta içiş gerek. Əgər içimlik bək soğuk bolsa, aldı bilən iğızğı elib, bədən temperaturusuq yıqınlaşqandan kin, andın asta-asta yutqanda, çoğun menə qan tomorları, yutqunçaq kekirdək və nəfəs yoluğu bolğan qıdıqlınışını azayt qılıp oludu. İşkinci, amal ba tüştən kin içiş gerek. Soğuk içimlik asarla aşqazan şirlik pərdisini qıdıqlap, aşqazan üçək kesəlliklərini kəltürüp çıxarıdı. Tamaqdan kin dərhal soğuk içimliklərini içkəndə üçəyinin həzm qılış, sümürüş iqtidarı acizləb, içki sürüşünü kəltürüb çıxırışı mümkün. Şuna soğuk içimliklərini imkan qədər düşdən kin içiş, düşdük tamaqdan kin 1-2 saat ətrafıda içiş gerek.

0: Hürmetlik radyoanlıqış dostlar, yukarıda Tən Tərbiyə Sağlamlıq programımız boyunca anlatış bədok. Programımızı yaqtırıb anlığan, qızıqlıq bilən programımız qatnaşqan, barlıq anlıqçılarımız rəhmət etimiz, mikrofon aldıdık riyasetçi Zülpiyə Abdiqadır, növətçi Muharir Murat Qopur, xayr xoş dostlar, ətik programımız görüşəyli, aman boğa islə.
1: 五天六夜的千里千寻只为了那

0: Hürmetlik radyo anlaşıla, səpirinizi biz sırdaş programımızı anlaşılan karşalımız, mən riyasetçi Yaşar Yalqın.
1: Qadarlik radyo anlaşı dostlar, məzmurlarımızdan aval qıdakli yaxdırıp anlaşıla, mən riyasetçi Rısalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendeki məzmurlarını orlaştırdıq.
1: Aldı bilən yazlıq tətildə avtomobili haydaşını ögünüşdən besiq məzgili yetib gəldi. Örümçi qatnas saqçıları şopurluq məktəblərinin bixətlərlikini qatıq təkşürdü digən məzmun deyiqtınladı boludu. Onun da maşqı yenə 2025-ci illik şəxsi tapavət beci universal tapavətini cəmləb hesablaşqı iltimas qılış 6-cı ayının 30-cü günü axırlışıdı qatarlıq uçurlarının təpsilatı deyiqtınladı boludu.
0: Radio

0: səbər üstündəki cimcitlik adamını çarçıtıb uykuğa başlaydı. Amma ruh bunun.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlişini xalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət beğişlaydı. Səbrinizdə biz sırdaş.
1: Səbrinizdə biz sırdaş.
0: Səbrinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səbrinizdə biz sırdaş.
5: Hörmətli radio anlıqçı dostlar, aldı bilən havaray toğrısıdaki bir uçuru diqqətlədi bolsun. Əmdə ma bir neçə gün hörümçüdüm havaqızı isi deyə yaşar.
6: Toğradı.
5: Bəlkəm nurgun dostlarımız yenə davamlıq ıssa, muhaqqaçan salqın, havala, bula, dəb kütüb atqan buluşu mümkün.
6: Toğra.
5: Əmdə muşu toğrısıdaki bir uçurunu sizləki yetküzü bütəyli dostlar.
6: Bu əbdə Şincanın köp qısım caylarda uda yuqarı temperaturalı havaray görüldü. Bu hafta, yani 6 ayının 21-ci günügəcə Şinjanda ilgir keyin bulup 2 qetim höl yığınlıq və 1 qetim kəng dairədə uda yuqarı temperaturalı hava rayı görüldükən. Höl yığınlıq hava rayı faqat qısqa vaqtlıq bulup yuqarı temperaturalı hava rayı uda davamlışı digən.
5: Bugündən başlap 6 ayının 19-cu günügəcə 1-ci qetimli höl yığınlıq hava rayı görüldükən Şimali Şinjanın qərbi və Şimali Tarbağatay vilayətinin cənubi, Şixanza şəhri, Ürümçi şəhri, Sanjixuyzu avtonom oblastı, Cənubi Şincanın qərbi, Xotan vilayəti, Bayınqulun Moğul avtonom oblastı, Qomul şəhər qatarlıq caylarda arlap azraq yağmur yağdı ikən 6 ayının 20-21 günləri 2-ci qatımlı qoyul yığınlıq hava rayı görülədi ikən Şimali Şincanın qərbi və Şimali, Cənubi Şincanın köp qısım cayları və Şixanza şəhri, Ürümçi şəhri, Sanjo oblastı, Turpan şəhərdəki tağlıq rayonlar, Qomul şəhər qatarlıq caylarının qısmən rayonları da azraq yağmur yağdı ikən.
6: Amma bu 2 qatımlıq yol yığınlıq hava rayı yuqarı temperaturağa ancı çox təsir göstərməyidi ikən. 6 ayının 20-ci günügəcə, yəni Şərqi Şincanda 6 ayının 21-ci günügəcə Tianşanın şimali etiki, Cənubi Şincan oymalığı, Şərqi Şincanda uda 35 Selsiyə qradusdan aşıdığan yuqur temperaturalı qavarayı görüldükən. Bortala oblasının şərqi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhri, Şixanzi şəhri, Ürümçi şəhərinin şimali, Sanca oblasti, Xotan vilayəti, Bayınqulun oblasının cənubi, Turpan şəhri, Qomul şəhəri qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarda yuqarı temperatura 37 Selsiyə qradusdan, Qarmay şəhəri, Turpan şəhəri, Qomul şəhəri qatarlıq çaylarının qısmən rayonlarda 40 Selsiyə qradusdan, Turpan şəhəri, Qomul şəhərinin qısmən caylarda 45 Selsiyə qradusdan aşıdıkən.
5: Demək, qatarlıq radioanlıqçı dostlar, yuqarı temperatura uda davamlışıdıkən, şunun sırtlağı çıxanda bulubmu, yaşanqalla, iğir ayaqla, kiçik balla, ısıq ötüb qilişinin aldını ilişinlani Çin dilimizdən təvsiyə qılımız, dostlar. Amalbama çınq düşməzgildə, quyaş tazı tik düşkən məzgildə, sırtlağdaki paliyyətini azaydıb, zadı sırtqı çıxış, müşu şəmbiyyək şəmbilədə bir yerlərə berib uynaş pilalıranlar bolsa, ma öy işçidik ya berib oynaydığan məsələn sod saraylarının işçini
6: doğru
5: hava tənşüqüş bacaylarını talışanlarını təvsiyə qılımız andan sırtladı bək uzun paliyyat qıb kətkiyə vaqtda mağdursuzdınış ya ki ma salamətlikdə başqa bir aşındaq alamətlə görülsə dərhal doktorxanıqı bir işinlarını ya ki ısıq ötüb qılışının aldını alıdığan məsələn maşıqayın deyib işçiyiş şunda mı ısıq su işçiyiş mındaq bir məşu bədəngi çoxum suyuqluq tuluqlab turşanlarını təvsiyə qılımız dostlar. Onundan başqa mı nurğun dostlarımız ısıq qaytırdığan məsələn aildəki aşında bir addi işlənimi bilidu şu bu üçə qılışanlarını Çin dilimizdən ümid qılımız salamətlik intayın mühim dostlar. Əmdə yaz bəslədə məşunda ərxil üç yuqarı kişilər bulubmu?
6: Doğru.
5: Tünügün paranlaşıb qaldım çünki şu rəsmi kəsbi tibbi xadim bilən su tuluqlaşqa əhmiyyət veriş Bək mühim ki, hava ısıq güldürü. Müşta vaqtda biz bədəngi təhlükə vaqtda, sunu vaqtda tuluqlumuzaq, məsələn, bir qısım xətərlik kisərlərinin ki, qozğuluşunu mu kəltürüb çıxırdı ki, şunu dostlar, müşu ısıq çay içini özünləqə adət qılınlar. Əmdə su tuluqlanla desək, binşan

0: Qadərlik radio anlıqıcı dostlar, səhərinizi bir sırdaş proqramımızda anlavadı silə, bunda bu məzmurlarımız davamlıq diqtanladı boludu. 6-cı ayının 15-ci günü Rönkö Marib Uçur Məsləhətçilik Çəklik Şirkəti 2026-cı illik Cungodiki daşıyolarının kəsiblər rətlər tipini yeniden ilan kıldı. Şincandaki 16 Ali Məktəbinin 374 kəsbi bu tizimlikke kirdi. Bu A dərəcədən yuqarı kəsibdən bir, A türdeki kəsibdən 14-ni öz içigə aldı. Tizimlikke kirgizilgen kəsiblər sanı cəhətdə Şixanza daşı 82 kəsbi bilən Şincan boyunca birinci orunda turdu. Şincan daşı 79 kəsbi bilən bunun kəndili turub, Şincandaki ali məktəblərinin universal əməli gücünü namayan qıldı.
1: Altıncı ayının 15-ci günü Cungo İstimalçılar Cemiyeti Ənənəvi Hünər Sənət İstimal Hüququnun Qoğdaş Dokulatını ilan qıldı. Memleket boyunca 315 süpsi ənənəvi hünər sənət buyumları toğrusudaki 19.421 parça ərzini tapşırıb aldı. Bunun içində saxta naçar buyum və saxta təşviqat türüdeki əriz

0: Qadirlik radio yonluqçu dostlarım, İmam ismlik dostumuz ətgəndən tatmış radionu naiti bək yaxşı anlabatdı. Mən etizliqde oturup, mışı bugün qolcı nara tərəfdi yampur yağamdıqandı, dəb uçur biripti.
1: Yağdikə.
0: Yağamdikə, ama bulu tıq bulup, kiyin azraq yampur baki.
1: Doğra, yuqur temperatura 23 Celsiya gradus, tövən temperatura 12 Celsiya gradus bulu gənə.
0: Hey dostlarımız, muşu şopur dostlar alaydı deydiğinimiz açıqlanı bilsinler dostlar. May yazda hava bək ısıq, bunda ısıq havada açıqlansanlar, üzanlarının salamətliki qançılık ziyarlıq hikayelikini bilməyislər. Bəzi vaxtı kən qusaq bozsaq, ötküz vəssək, işinin bulmaydı. Yolvasını yengen batur əməz, açıqını yengen batur dəbdikən.
1: Doğru.
0: Ancı münçə üzanlar üçün, bir qadın bir qadın bir gün keyfiyyat alınacar buldu şu iş səbəbidin. Andın övgü bağandıkın. Taladik keyfiyat ancımınca aylığımı təsir qıb qaldı. Doğru. Ən mühimdən mühimi salamətlikin lağı ziyallıq. Aşında açıqlanış cəriyanı da bir-bir xətərlik aşıda yürəkdən, mənədən məsəl çıxıdığa şüz qandaqlı islə. Isıq havada, dostlar, bək ısıq havada amalba özanlarının keyfiyatını yaxşı kontrol qılanla açıq. Orunsuz könülsüzlüklərinin aldığını elanla, bir-bir anlağı yol qoyunla, işin bulmaydı, bir eğiz gəptən qağanğa. Sələ uyad bir yuvaş ya yığılıp qalğan bulmaysla.
1: Doğru.
0: Əcəb isil kişiyə məv artıq gəp qımı dedəydi. Qarşı tərəf mə əcəb mən vaqırab kəssəm ma akımız ya ufkumuz gəp qılmı da dəb özünə ayıplaydı.
1: Doğru.
0: Normal adam degen özünə ayıplaydı. Onda bolsa ma yusup dəb şəxsi təbəvət bizini qaytırılışını qanda iltimas qılmız mən bilməydik kəmədir. Hesablaysız da görən sodu şu deyəni düşürsüz telefonunuzğa.
1: Görən sodu şu əpsini düşürüb şunun içidən aşı bah, aşı közünek bah, şunun içi kırıp, uçurlarınızı doldursanız kaytudu. Vaxtıda kaytırıbilen az kaldı.
0: Hem de emeli ehval qarab bulducu mu dostlar, 100% kaytu demez, bazılarının uduluşudu, şunlar mı?
1: Doğru.
0: Onun mu özününki inçiki bir kaydları var? Bazılarının kaytudu, mesela bir öyüdeki 3 yaşdan küçük ballama, çoğunlarının uçurunu toşkuz isle, bakıdağın çoğunlarlar olsa, ballarınınkini toşkuz isle, mektep yeşildeki ballarınkini.
1: Onun tuncu öy.
0: Tuncu öyünü toşkuz isle, andın siyaset şunda yaxşı. Hə, bunun bakıdağın balısı, atansı, qarızları baki edip şunda baş kaytudu dostlar. Taksiye deydiğen dostlarımız amal bağçıştı bir, biraz saat vaxtından çıkırıp, ancı münce dəmi evlanlacı mı? Salamətlikin lağı diqqat qılanla. Onda bolsa qadirlik radio anlıqcı dostlar, abay programımız başlanğa vaqtda bir dostumuz Məhmud Ablız oralağan mizan namlıq naqşını anlısaq, dəb uçur berib dikən, şu dostumuzdan arzusu şundaqlı barlıq radio anlıqçılarımızğa mizan digən naqşını sunumuz qini birlikte uzaralaylı.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, onda bolsa radio sayaydə səhifəmizdə ajayib esil məzmunlarını sizlərə sunub gəyətdimiz qo.
1: Nə gəvarımız
0: kəbəcə. Amma ısıq küllərdə nəbək tədiyir yaşar.
1: Oşu, tağ, kül, dağı bayəl əbək tədiyir.
0: Bək tədiyir. Onda bolsa dostlarını, muşu, Tiyanşan etikidiki sayram külü bilən, kən say cilgısı qapırıb giləmdik radio dolqlar arqılı.
1: Kəttok.
0: Kəttok dostlar.
1: Altıncı ayının ahırda Bortala oblastıdaki Sayram Kölü bilen Kansay cilgisi bir ilədiki en güzel peyitlerini kütüb oladı. Bu cayının arkası Tian Shan Tang tızmısı yandaş bulup, deniz yüzdün igiz yer şeklinin təsirigi uçurğaşqa havası salqın əm yıkışlıq. Köl suyu köp kük. Cilgılarda dəl dərəklər büyük baraqsan ösüdü. Şikiçon mənzarı noxtısından bişi bilen ayıqı bir-birigi tutaşqan. Bu şikiçon mənzarı noxtısı qatarlıq, tağ, köl, ormanlıq, cilgı qatarlıq köp xil mənzirlərini tutaşdırıb durudu. Bu yaz günləri salqındaydıqan, mənziri tamaşa qılıdıqan tipik liniya hesablandı.
0: Mən o videoları köygəndim dostlarımız, muşu güzəl mənzirlik caylağı birib, rəsimləri düşüb, andın şunda isil kafi xallar.

0: Qadirlik dostlar, səpranızı bu sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaqdırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət.
1: Riyasatçılar Yaşar Yalqın bilən Risalat Qasım növətçi müharir Patugül Məhməd.

0: kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzidə köp bədəl töləb kətkərləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzidə başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlikiz qalımız. Qımmitimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun, bəxit kürəş qılıçdın kilidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu siz oylığanını oylab, siz bilən belli ilgirləşdi xalaydı.
1: Beycin vaxtı saat 23.

Dostlarım ki, uçurla qaraymız uçurladın Zöhre anlaçımız, kəliyükən dostumuz Qaysar Öyal ədimiz güllər onların çaylar onların tapşırıp aldıq köpdən köp rəhmət. Baran taksi sizin uçurunuz tapşırıp aldıq qızın qarşalımız Rüco Cien Rənşin anlaçımız sizgə mə köpdən köp rəhmət. Tələb qoyğan naqşılarınızı vaqt yer bəs orlaşdırıb bəsək buldu rəhmət sizgə. Uzun onlar davamlıq bugünkü xeyirli qaxşam proqramımızda bolsun dostlar. Lirik monoşox köylərimiz davamlıq uzun onlarda buldu. Dostlarım ki, Күйләдің өзір ағаш дуамлық күшірла осы елап тұршыңлан өміт қылмыз. 5-ін сұпымызың нұмыры XG1074 FM, яны CG1074 FM, достлар.

Dostlar, anlavatqınınla 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun sizge rəhmət etkun bar proqramımızı. Proqramımızı davamlaşdırıb atımız. Dostlar, tövəndə Çigira Mudapiya Liyanidiki illiqliq yetküzgüçü tağa mavzuluq axbarat hikayesini birlikte anlayımız. 6-cı aydaki Pamir egizligida soğuk şamal uşaq qarlarını yanıla uçurtup geletti. Şincan Atış şehri Tügürmeti yezisi Yiğidalan təvəligide her günü səhirde həmişe muşunda qavaray görletti. Turda Osman belidiki qamçını tutup, Şincan hərbi rayonu Meydan Çigira Mudapiya Liyanidiki ofisir əskerlerle birlikte 37 yıl mangan Çigira Çarlaş yoluğa atlandı. 1989-yili 20 yaşlıq turdi atanısının qoludun qamçını ötküz velip, Çigira qoğduğuçısı boldi. O, növəçilik qılvatqan 45 kilometrlik Çigira liniyasıdiki tağla egiz, yolla xətərlik, havası turaqsız, dərya yolları girəlişib getken. Xətərlik çoxqula zic bolub, yil boyu şivırgan toxtumaydı. Çarlaş moyiddi intayın cəbalıq idi. Şundaq bolsumu, o Çigiranı qoğdaş xizmeti de baştın ahır kılca beğaz təli kılmidi. Bir qatım Çigiranı çarlaş cəriyanı da turdi ciyanı beqvatqan qoy batısının Çigira sım torğa yakılış vatqalıqı. Bir neç qoyunun Çigira sızıqıdın ötüp ketkerliki. Cideylişib qandaqlarını bilmək qağan ciyanının Çigira sızıqıdın halqıb qoylanı qoğlap yandırıp kəmmekçi bol vatqalıqını görüp qaldı. O nəx meydanda ciyanını tosup, Dövlət çigirasıdan ötüşkü bombaydı. Koy yütübkəs tapqılı buludu, ama qaydını buzuşku bombaydı, dedi. O, ciyanıga bexətər rayonu qaydışını nəsiyyət qılıb, dərhal atlıq liyandüyü berib, əkvalını doklat qıldı. Ofisir əskərlə tezdin nəx meydanı berib, bir tərəb qılıb, yüşürün xəvibini vaxtıda tügətdi. Bir yıl kışta Pamir egizlikde qattıq şivırgan çıkıp, temperatura 0'dan tövən 30 nəc selsiyə gradus qüçüşüp qaldı. Bipayan tağdalılarda körüş dərcisi in tayın tövən idi. Çigira Mudapiya Liyanidiki 7 ofisir əsker taqqa çarlaşqı çıqqanda tuyuqsız alaq özülüp qaldı. Turdi bu xəbərini anlap, dərhal bir nəc çigira qoğduğucunu təşkilləb, atlarını qamçılab, qar şivırganğı qarmay izdəşki atlandı. Bir neçə saat cəpalıq izləgəndən kən, putqulu tonlab, qetib, qapsılıb qalğan ofisir əskərlərini tapdı. Turdi qılçı işkilənməsdən paxtlıq çapanını selib, üşüb qalğan cəngçilərə keydirib, onların atlarını yetiləb, qarını kolab, yol içib, axırı ofisir əskərlərini bexətlər rayonuğa apırıb qoydu. Şundan başlayıb, ofisir əskərlər turdini illiqliq yetküzgüçü tağa dəb ataydıqan boldu. O, ızcıl, kızgın, otdak kalbi bilen Çigiranı qoğdavatqan ofisir əskerlerine illiqliq yetküzüp geldi. Ətiyazda o, ayalını elib, hərbi bazığı berib, yar ağdırıb, köktət deyirişqi yardımləsə, tumuz gülleri ıssıq ətgən çay təyarlab, çarlaşdın qaytib gəgən cəngçilərini kütüb aldı. Köz gülleri o, hərbi səbdin çekiniş aldıb durğan peşqadam əskerlerine həmrah bulub paranlaşıb muğdış etdi. Qış pəslədə qardın kiyin, təşəbbüskarlıq bilən kənd ahallarını başlab, yoldaki qar muzlarını tazlaşqa yardımlaş etdi. Yıl boyu ofisir əskərlər bilən möyrünü möyrüge terəb, mudabiyyada turub gəgən turdi qılcı yuşurmasdın, yeni cəngçilərə təcrübələrini öyrətdi. O, özü ızdınıb tepib çıxan,

bulutqa qarab hava rayını bilish, taşni parıqlandırıb yer şəklini tonuş qatarlıq çigra çarlaş maharətlərini hər qıtımlıq birləşmə çarlaşda bir-birge ögütüb şamal eğzi, xətərlik yantoluq qatarlıq yüşürün xəyüpləni bir-birləb əskərdib, ofisir əskərlərinin vəzib icra qılış cəryanıda xəyüp xətərdin saxınışıqa yardan bədi. Yeşinin çoğuyuşuqa əkşib, turdi Barbara yol menişta qiynildiğen bop qaldı. Lekin o ızcıl ofisir əskərlərinin çarlaş bir xətərlikiye köngül bölüb gəldi. O, buldur çigradiki ungul-dongul yollarını körüb, öymü öy kirib, yurttaşlarını səpərvar qılıb, çarlaş yollarını birlikte tüzləb və rümnut qılıb, ofisir əskərlərinin çigranı çarlaydıqan yolunu menişqa qolaylıq qılıb, onşap berişini etdi. 30 neçə ildən buyan turdi çigranı qoğduğuçi ofisir əskərlərgə həmra bulub çarlab, öz ara həmdəmdi bulub, çonqur dostluq ornatdi. O, ilgir keyin bulub, məmlikətlik əmgək nəmunucisi və məmlikət boyca Armeyni himayə qilishdiki ən güzəl şəxs qatarlıq şərəflərgə erişdi.

Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып аттымыз. Бүгірдікі халық сақшылары өшіден кеткен қызжақны докторханыға жидді еткізіп қойды. Хатыр жан болың, доктор ба, балыға еч болмайды. 6 айның 9 күні саат 23:53 минут өткенде Бүгір наялық халық докторханысы жидді құтқызыш бөлімінің сыртыда Бүгір наялық гуңан идарысы Чумпақ базарлық сақчықанының сақчы ярдамчысы Полат Әркен вә оның қызметтеші бір тараптын амма Юсіп тоқтығы тәсәлі бәгеш, ен бір тараптын ішінің сәбәбіні тәпсілі егеледі. Şu günün saat 23:35 minut ötkende Çumpaq Bazarlıq Saqçıxanının Saqçı Yardımcısı Polat Erkin turdu tömürlə ailələyə girib ziyarət qılıb boğandikin, xizmət ornuğa qaytış yolu da bir qarı rənglik SUV avtomobilinin qoş agaqlandırış çırğı və yıraqını yurtuş çırğını yandırıb, Çumpaq yolunu boylab, nayi bazırıqı qarab tez sürətli kitvatqalıqını gödü. Ola bir normallıq iz qılıb, dərhal bu avtomobilini sürətini astıltıb, yandı toxtutub təkçürüşünü qıbıl qılışqı buyurdu. Avtomobil derizini düşürgen şu dakikada Polat Erkin şopur Yusup Tohtu'nun alaqızadı bulup, gəp sözlerinin kulaşmayı vatqallıqını gördü. Sürüştürüş arqılıq onun kızı Şahide Yusup'nun tuyuqsız uşudun ketip putqollarının tartışıp gəli vatqallıqı. Əkvalının xatarlıq ikəlliki. Nayeli Xalik Tohtırxanlısıqa ciddi elib git vatqallıqını bildi. Əkvalını egilgendikin Polat Erkin dərhal sözlüş aparat arqılıq, Dijörni Saqçıxanı başlığı və Nayeli Qoğan İdarisi komandallıq mərkizigə əkvalını dokulat qaldı. Şunun bilən bilə meyvilik dərəq Baylıqı Köçətxanısı təkşürüş punkti da vəzib icra aqılı vatqan qatına saxçılır bilən alaqılışıb, yol eçib muhafizət qılışını maslaşdırdı. Tez bizgə əgişməyinlə, dedi Polat Erkin. Saxçı avtomobili yol boyu saxçı güdükini çelib, saxçı çırıqını yandırıb, beyxatərlikə kapalətli qılış aldın qışərdədə əsildə 40 minutlu yetib bardıqan musabini 20 minutlula besib, nayəli xəliq doktorxanısıqa oğuşluq yetib badi. Doktorxanaga yetib bargandan Polat Erkin xizmətdəş bilan birlikdə davolash xodimlariga yordamlashib, bemorni jiddiy qutqizish bo'limiga olib kirdi. Doktor dastlabki qadamda qizchaqqa shok bo'lib qolish xarakterli qo'shidan ketish deb diagnoz qo'ygan bo'lib, hozir xatardan qutulgan. Bemorning ahvolining turaqlashganligini jazmlashtirgandan keyin Polat Erkin qatorliqlar qizchaqning oilasidagilarga toplashqa tegishlik masalalarni bir qur toplagandan keyin xizmat o'rniga qaytdi.

Tasla Tövəndə Abnum rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın aldı məlumat alayımız. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-31 gecə. Altayda azraq yamğır yağdı, temperatura 19-32 gecə. Çörçəkdə azraq yamğır yağdı, temperatura 17-33 gecə. Qolcada azraq yamğır yağdı, temperatura 19-33 gecə. Bordalada azraq yamğır yağdı, temperatura 19-35 gecə. Qarmayda azraq yamğır yağdı, temperatura 24-35 gecə. Köytündə azraq yamğır yağdı, temperatura 23-35 gecə. Şeyxanzıda hava bulutluq, temperatura 23-35 gecə. Sancıda azraq yamğır yağdı, temperatura 23-36 gecə. Qumulda azraq yamğır yağdı, temperatura 21-38 gecə. Turpanda azraq yamğır yağdı, temperatura 31-44 gecə. Korluda hava bulutluq, temperatura 24-36 gecə. Aqsuda azraq yamğır yağdı, temperatura 22-36 gecə. Atışda hava bulutluq, temperatura 21-34 gecə. Qaşqada azraq yamğır yağdı, temperatura 21-35 gecə. Xotanda azraq yamğır yağdı, temperatura 21-31 gecə. Ürümçidə hava bulutluq, temperatura 21-31 gecə. Hava raydın məlumatı anlatdıq.

Hörmetli radio anlayıcılar, 107.4'ün Xeylik Səhər programımızı davamlaştıratımız. Əmdə siləni 107.4 Qatna Sənət Radiosuna bugünkü bütün günlük programlarına anlatılış vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmundan xəbər taqılımız. Hazır anlatılıp atkan 107.4'ün Xeylik Səhər programımızı axırlaşqandan keyin saat 7.30'da Vətən Menin Ailəm programı seyrək tınladı buludu. Saat 8.30'da ətigəli xəbərlər programımızı. Saat 9.15'de ətigərlik yollarınızı biz əmrə programımızı. Saat 11'de səpırınızı biz sırdaş programımızı. Saat 12'de minin avtomobilin programımızı. Bunun da ən yan avtomobil uçurları, avtomobilga ait bilim savatla, avtomobil seyti biliş doğrusudik uçurladığı qıtınladı buludu. Saat 13'de çüşlük yollarınızı biz əmrə programımızı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər gün 3 saat 13'dən 15 kiçanlatıldığın çüşlük yollarınızı biz əmrə programımızı çüşlük aramağınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15'de Qanunsız Gəmrə programımızı. Saat 16'da Sizgə Rəhmət Etqumbar programımızı. Kişilə arasırki mihrim muhabbət tavsiye qılındığan yaxşı iş, yaxşı adamla arqılıq aktiv küş tarqıdırgan bu programının xani mətəmlərini qoldun berib qoyma. Saat 17'de Gülğüncülə programımızı. Saat 18'de Qatnaş Liniyası programımızı. Saat 19'da Keşik Yollarınızı Bizamra programımızı. Saat 20.30'da Şincan xəbərlərini anlayısılə. Saat 21.15'de Tən Tərbiyə və Sağlamlıq programımızı anlayısılə. Bu programımızda ən yan tən tərbiyə xəbərləri, çeniqiş bilimləri, sağlamlıq sohbətləri diqqətlanladı buludu. Saat 22'de Səpırınızı Bıstırdaş programımızı anlatılıdı. Saat 23'de Xeylik Axşam programımızı, bunun da yıqımlıq naxçı muzikla könlü aramanladı buludu. Saat 24'de Sizgi Rəhmət Etqumbar programımızı anlatılıdı. Saat 1'de 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Hörmətli radio anlayıcı dostlar, əmdi hava rəydə məlumat anlatımız örümçirə 6-cənin 18-ci günü gündüzdən keçəcək hava bulutluq temperatura 21-dən 31 Celsiya qradus qıcə. Örümçirə 6-cənin 19-cü günü gündüzdən keçəcək hava uçuq temperatura 21-dən 31 Celsiya qradus qıcə. Örümçirə 6-cənin 20-ci günü gündüzdən keçəcək hava uçuq temperatura

Qadirlik anlıqçılar, Vətən mənim ailəm proqramımız arqalıq sizlər üçün mülazimat qilish məqsədilə yana mikrofon aldığı kəldik. Hər bir gün onların könüllük və əhmiyyətli ötüşüqü tiləkdəşimiz. Mən Riyasiyyəcə Dilraba Ənvər. Vətən mənim ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı əbdisi Sılıq Şirətin namaz qədəmdə alatıldı. Proqramımızın Sılıq Şirətin əbdisirimi alışınlan qarşalımız. Qadirlik dostlar, bugünkü proqramımızda mündaq məzmunlarda anlatış bəyərimiz. Yurtumdiki yıngılıqla səyibimizdə Şincanda əqli iqtidarlıq yan telefon seti biliş məxsus yardan pul yeni siyasının əmeliyiləşkəlikini sözləb bəyərimiz. Yarqın ısım səyibimizdə Karxanın tərəqiyyət ehtiyacını udullaşdırıb, işçi xizmətçilərinin aldırabatqan, qiynılabatqan, xəmqılabatqan, arzu qılabatqan işləğı dair məsələlərini həl qılğan Patigül Baturcan ilə tanışımız. Qeynəmsi dostlar, əmdədi qınanla proqramımızdan təbsəyli məzmunlar da bulsun.

107.4 Qatnaş Sənət Radiosu şəhər yollarda. Turmuş və xizmətdə siz üçün baş-naxırı illik mülazimət qıladı. Səpər cəryanıdır sizgə ızcıl sırdaş həmrab oludu. Məyli turmuş ritmini qoğluşuvatqan bolun, ya ki sürət ipkətkən xoşallıqnın huzurunu sürüvatqan bolun, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu hər vaqıt siz bilən birlikdə tırışıb alğı ilgirləydi.